0: presadia a zistuje aj v Čechách, že to nie je také ako keby jednoduché. A všetkým týmto ľuďom, ktorí takto rozmýšľajú v týchto našich krajinách, by som povedal, že ak budeme voliť stále tie rovnaké strany, tak sa dočkáme rovnakých výsledkov. Na Slovensku všetky vládne strany deklarovali euroatlantické smerovanie, ale to isté som zachytil aj v Českej republike. To znamená, že Európska únia a NATO, po česky to poviem, přesto vlak nejede. A treba my takí, nazvime to alternatívci, ktorí sme tak volali za tú kritiku alebo vystúpenie z Európskej únie, ak sme sa chceli dostať do koalície, tak sme museli túto agendu ako keby úplne zabiť. Hej, čiže hneď na začiatku nás stála voľba. Budeme v opozícii, respektíve ak by sme nešli do tej koalície, tak by tu vládla tá progresívna vláda. Hej. Ale my by sme boli hrdí, že my zase nebudeme podporovať NATO a EÚ. Hej. No tak museli sme si zamknúť ústa aspoň na tých 80%, respektíve rozprávať môžeme, čo chceme, ale nesmieme presadzovať tieto veci. Nie, že by sme náhodou mali vystúpiť z NATO, alebo vôbec sa začať iba baviť v parlamente o vystúpení z Európskej únie, a nie omylom. A takto to vnímam, ale môžete ma doplniť, pán Bure, že tieto v Českej republike, keď je vo vláde aj strana pána Tomio Okamuru a očakávania boli aj u tých motoristov, jak to tam vlastne u vás vyzerá. Zachytil som, že poslankyňa Markéta Šichtářová to po pár dňoch alebo týždňoch v tom českom parlamente vzdala, alebo zistila, že nemôže nič zmeniť z večera na ráno. Že je to nejaká mašinéria, ktorá ide v tých mantineloch, po tých kolajniciach, ktoré sú nasmerované jednoznačne Európska únia a NATO. Dobre to vnímam, alebo som niečo vynechal?
1: Bohužel je to tak a Andrej Babiš to, co sliboval před volbama sám, tak dneska se k tomu moc nemá plnění těch věcí a je vidět, že po volbách prostě se to tempo trošku jako snižuje a na všechno je spousta času. Co je blbý, my třeba máme zrovna právě vláda ANO je ta, která prosazuje větrníky přes všechna ubezpečení nebo přes všechny ty informace o škodlivosti na lidský zdraví, na to, co to dělá samozřejmě s krajinou a tak dál, to, co prostě víme ze západu. Ty informace už prokazatelně dostali, vědí o tom, ale jak říkal ministr Havlíček, ministr průmyslu, jsou v tom prej příliš velký peníze. No, takže na rozdíl teda od vás na Slovensku, kde vlastně Robert Fico vyhlásil, že prostě Slovensko žádný větrníky nepotřebuje, což se mi zdá velice odvážná myšlenka proti té Evropské unii, jakoby, že se takhle postavil, tak u nás my ty větráky potřebujeme. No, se všema negativama, o kterých víme dopředu. Takže to je škoda.
0: U nás sa táto téma dostala aj na rokovanie kvázi výboru parlamentu a aj tzv. Energetickej komisie, ktorej som členom, vďaka takému silnému hlasu občianskych aktivistov. Pozdravujem pána Mačovského, to je taká tvár na Slovensku týchto hlasov. A sú v tom obrovské peniaze, pretože idú na to tzv. Peniaze z plánu obnovy a na Slovensku tá bývalá vláda sa zaviazala v rámci nejakého energetického mixu, že tu budeme mať aj tie veterné elektrárne. Rozbehol sa tu prieskum tých zón, kde by to teda mohlo byť. meranie rýchlosti vetra a podobne. Boli na to vyčlenené už aj čerpané peniaze z Európskej únie, respektíve z toho plánu obnovy, to je vlastne požička na 50 rokov, aby ľudia vedeli, že to nie sú peniaze len tak z Marsu. A je to biznis za miliardy eur. Takže v Čechách za desiatky miliard českých korún. Jednoducho tí, jak to nazvať, no nie developeri, ale skrátka títo, ktorí sa tomu venujú, si na to zoberú požičku, teda tie peniaze z plánu obnovy a oni to postavia a všetky tie problémy, ekologická záťaž, zdravie ľudí, rozkývanie energetickej siete, pretože raz fúka, nefúka, jak sa hovorí, a tie výkyvy sú veľmi veľké a nestihajú to vyrovnávať tie iné vyrovnávacie mechanizmy na kolísanie energetickej siete, tak sa môžeme dočkať aj nejakých blackoutov a takýchto vecí. Premiér Fico tak nejak vníma ten hlas ľudu, ktorý je dôležitý, a tie protesty pred Národnou radou Slovenskej republiky proti veterným parkom, tak toho nejak kvázi donútilo, nie že donútilo, primelo k tomu vyhláseniu, že my tie parky nepotrebujeme. Jasné, že ich nepotrebujeme na Slovensku, pretože máme 90, neviem koľko, 5% energie tzv. Zelenej. To je vodná energia, jadrová energia. Takže uholné elektrárne sme, tých pár, čo sme mali, sme zahoreli. No a hej, rozmýšľa sa o výstavbe ďalšieho jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach o výkone 1200 MW, to je obrovský výkon a takéto veci. Ale osobne nie som presvedčený, že sa tu tie parky predsa len nebudú stavať. Hej. Pretože veľké slovo v tom majú napríklad aj tie mestské zastupiteľstva, obecné zastupiteľstva, ktorých sa to týka. A jednoducho, tí starostovia, možno aj tí poslanci, rôznymi spôsobmi motivovať, tak by som to nazval, aby boli akože za. Ale keby sa u nás prijal taký model, ako je v Rakúsku, a možno aj v iných krajinách, kde sa stavajú vo veľkom tie turbíny, ale tí ľudia, ktorým tie pozemky nejak patrili, alebo zasahujú do katastrov tých obcí, oni sa stávajú ako keby akcionármi, že jednoducho budú mať z toho nejaký príjem z tej prevádzky, a to už je potom iný pohľad, že ak som teda už akcionár nejakého veterného parku, tak mám na to možno aj potom iný pohľad. U nás to takýto model nebol prezentovaný, nepredstavený, tak v úvozovkách sa modlíme, aby teda sa naplnili slova pána premiéra Fica a nejak sa to zatrhlo, že nejdeme. No ale keďže je tu ten prísľub tých peňazí z Európskej únie, záväzok bývalej vlády, že budeme zvažovať a že pôjdeme týmto smerom, že budeme robiť tie prieskumy, tak tá finančná a energetická lobby je veľmi silná. A mám stále obavy, že to môžu pretlačiť. Keď nie teraz, tak po budúcich voľbách, ak by sa zmenila vláda.
1: No vlastne, ako máme to ve stejným režimu. Fialová vláda začala s těma v tichosti, ale samozřejmě s podporou právě vlády ANO, tehdy teda poslanců za ANO, kteří schvalovali ty takzvané akcelerační zóny, kde to je vhodný stavět a kde to je ve zrychleném režimu, a najednou se k tomu nemusí zase vyjadřovat ty různé ekologické neziskovky a podobně. U nás je to tak, že oni souhlasí s tím, protože všichni ty neziskovky dostali zakázku od těch investorů, aby jim napsali tu EU, jo, posudek na životní prostředí, že to neškodí, dostávají za to peníze, dělají to všechno, všechny ty dokumenty jsou stejný, jenom CTRL-C, CTRL-V, pro ty neziskovky je to krásný příjem. Takže všichni s tím souhlasí, z téhle strany, jo, ty, kteří vždycky nejvíc bojovali proti čemukoliv. A takže jako to tam mají vymyšlený dobře. No, ale bohužel teda, nebo bohudík, našlo se dost odvážných odborníků a dost médií, který do toho šli jako ve velkým a udělali jsme kolem toho humbuk, tak to zatím není tak jednoduchý, protože tady budou volby obecní, takže ty starostové jsou jako tlačený ke zdi těma lidma, který tam bydlej, a pokud chtějí obhájit mandát, tak musí těm lidem nějak víc vstříc, jo. Ale co bude potom, samozřejmě velká otázka. Uvidíme, každopádně je to takový, bohužel prostě není to zalitý sluncem ještě pořád. No, ale pane inženýre, pan Petr Pavel zase přišel s nápadem, že bychom se měli víc jako začlenit do těch evropských struktur. Povězte nám, co to vlastně znamená. Už jsme se o tom, jsme to nakousli těsně před vysíláním, tak jestli byste vzal tohleto téma vůbec, co všechno znamená ta eurozóna a tyhle ty všechny věci.
0: Áno. Tá pojmológia je nasledovná, že veľa ľudí si mýli pojem eurozóna, alebo dáva si rovnítko medzi Európska únia a eurozóna. Eurozóna to sú vybrané štáty Európskej únie, ktoré už majú euro a platia eurom. Nie, čiže Česko, Maďarsko, Polsko nie sú v tzv. Eurozóne, sme tam my. A teraz zazneli silné hlasy z českej, maďarskej, dokonca aj polskej strany, že už by bolo na čase to euro prijať. My máme, prehúpli sme sa, alebo prehúpujeme sa do druhej polovičky roku 2026. Máme tu nejakú cestovnú mapu, agenda 2030. To znamená, do toho roku by mali tie existujúce štáty, ktoré sú v tej Európskej únii dlhšie a splňajú už tie podmienky. A Česká republika ich vysoko splňa, aj keď stále tvrdia, že nie, tzv. Maastrichtské kritéria na prijatie eura, tak tu zaznievajú hlasy, že už by bolo na čase to euro prijať, pretože každý štát sa pristúpe do Európskej únie zaviazal, že v nejakom časovom horizonte, až bude tá ekonomika pripravená, vstúpi tzv. Do eurozóny, čiže príjme euro. My sme vstupovali do Európskej únie spoločne, takže už sme tam pekných pár rokov, tužme, že 20 alebo koľko, nie?
1: Jo, 20.
0: Ja neviem, koľko sme v Európskej únii.
1: Myslím, že
0: je to dosť dlho. 2003? Či kedy sme tam vstupovali? No to je jedno. Mal by som to vedieť ako poslanec za tých dátumov a údovie toľko, že toto. Takže ja obecne som kritik eura. A no, jak by som to povedal, varujem a vysvetľujem, prečo to nie je dobré. A prirovnávam to k takému, že keď si predstavíme nejakú jamu, ktorá je hlboká a má hladké steny, respektíve nemusí byť až taká hlboká, ale má hladké steny a do tej jamy spadneme veľmi rýchlo, alebo vklzneme. Ale ako sa z nej dostaneme von? Keby náhodou nastala taká situácia, že by sme chceli z tej eurozóny vystúpiť a naspäť potom prijať tú českú alebo slovenskú korunu, to je proces, ktorý je nevyskúšaný. A vysvetlím, prečo by to asi bol vážny problém. Je vôbec vystúpiť z tohto mechanizmu eura. Zatiaľ máme taký jediný prípad, kedy sa vystúpilo z Európskej únie ako také, a to je Veľká Británia. Pred niekoľkými rokmi pamätáme si toho charizmatického politika Marka Faragea, vynikajúci rečník, a najprv rozpútal kampaň v Británii referendum za to, že chcú referendum o vystúpení z Európskej únie. A potom sa rozpútal boj na tej európskej úrovni a nakoniec tá Británia po nejakých ťahaniciach a nejakom čase a prebehnutom referende vo Veľkej Británii vystúpila z Európskej únie. Hej. No, ale Veľká Británia nebola v eurozóne. Oni si nechali tú svoju libru, hoci boli možno o mnoho lepšie pripravení ako Československo a ostatné štáty dokopy. Hej. Takže asi vedeli, prečo si nechali svoju libru a neprijali euro. Takže prijatie eura má nejaké výhody, hej, ale tie výhody sú podľa mňa o mnoho väčšie ako nevýhody prijatia eura. A ten tzv. Mainstream o tom nehovorí. Ak o tom hovoria nejakí ekonomovia, tak nie každý má taký dar reči, aby to vedel vysvetliť tak dosť zrozumiteľne, polopatisticky, aby to tí ľudia pochopili, že aké sú tie veľké nevýhody. Tak ja, ak môžem, tak vyzývam tých českých občanov, aby tlačili na tú vládu, že v žiadnom prípade nech Česká republika nepríjme euro. Viem si predstaviť, aké obrovské tlaky sú na tých českých politikov, aby už konečne vstúpili do toho eura, lebo by to automaticky znamenalo, ako keby aj posilnenie eura ako meny, že tu prídu ďalších x miliónov ľudí, ktorí teda budú platiť týmto eurom. Možno viete, možno neviete, že Česká republika a predpokladám, že aj tie ostatné štáty, Maďarsko, Polsko, už sú v takomto mechanizme, ono sa to volá RMS 2, tuším, že musí splniť takové na určité kritéria, určité mantinely, plus minus od eura, aby zdržala kurz voči euru. No, ale keby mal prísť ten deň D, že sa to euro príjme, tak vedzte, že Češi, ani tie ostatné krajiny, ani my, keď sme do eura vstupovali, sme nerozhodli o tom, aký bude ten kurz, takzvaný konverzný kurz. Na Slovensku to bolo, keď sme vstupovali do eurozóny v roku 2009, čiže od 1.1.2009 sme už platili eurom, tak to bolo 30,126 korún za 1 euro. Niekto sa tešil, niekto sa netešil. Ja som bol ten, čo sa netešil v tom čase z toho. Snáď tá výhoda toho eura je to, že tá, ako keby tá mena nemusí podliehať takým prudkým výkyvom v prípade kolísania trhov alebo nejakého cieleného útoku na národnú menu malého štátu. Vieme, čo urobil George Soros pred, ja neviem, koľkými 40 rokmi, keď zahral hru na britskú libru a normálne položil kurz libry a odtedy má Soros zakázaný vstup do Veľkej Británie a Británia utrpela ako štát ako mnohomiliardové škody. Hej. No ak by takýto cielený útok bol na slovenskú alebo českú korunu, no tak na to stačí o mnoho menší balík peňazí, aby sa dalo treba znehodnotiť tá česká koruna alebo zahrať sa takúto nejakú hru a potom takíto útočníci, špekulanti by zhrabili tučné zisky a tie straty by zaplatili občania daného štátu. Hej, to sa dá robiť. Hej, ale to je snáď, no a ešte tá je taká nejaká výhoda, že to bolo prezentované pred vstupom Slovenska do eurozóny, si pamätám tú kampaň, aké to bude zjednodušenie pre tie firmy a pre tie podniky, lebo už nemusíme prepočítovať v prípade importu, exportu, hej, tie kurzy a takéto kurzové rozdiely. No, to je úplná sranda, to není nič zložitého pre tie firmy a ich nejaké účtovné oddelenia, ale dobre, je to nejaké také, že kvázi zjednodušenie. Ale ja hovorím, že to euro je má výhodu, ak je svetová konjunktúra, také ekonomicky pekné počasie, stabilita, žiadne krízy na obzore. Hej, takže aký bude ten konverzný kurz dobrý v prípade vstupu napríklad Českej republiky do eurozóny, no tak sa zlacnejú sa napríklad dovozy toho zahraničného tovaru. Hej, pamätám sa, ak sme si kupovali niekedy autíčko, nejakú Audinku alebo skrátka západné auto, tak to stálo milióny tých slovenských korún. Skrátka tie devízy bolo treba ťažko získavať a zahraničné, dobré zahraničné auto, prémiové značky, fakt to boli 2-3 milióny slovenských korún a to bol obrovský luxus. Potom, keď sme už do tej eurozóny vstúpili, tak zrazu sa tento západný tovar a nemecké auta zdal ako keby lacnejší, ľudia zatlieskali, super. Ale čo to znamená, že ten tovar sa pritlačí sem, že tí ľudia si ho kúpia, ale my potrebujeme, ak sa chceme udržať ekonomicky nad vodou, exportovať von, predávať naše produkty. A to je ten problém, že ak teda nie sme schopní exportovať, alebo zase ten kurz je nie taký výhodný pre ten export, tak začína trpeť ekonomika, štát prichádza o peniaze a začína postupné zadlžovanie štátu. Lebo štát má väčšie výdavky ako príjmy, ten rozdiel medzi tými príjmami a výdavkami sa nazýva deficit a už to ide. To znamená, je to prijaté taký nejaký úzus, ten kritéria pre to prijatie eura, že ten rozdiel medzi tými príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu danej krajiny musí byť rovný alebo menší ako sú 3%. Čiže môžeme spotrebovať ľudovo povedané oproti tomu, čo sme vyrobili, maximálne o 3% viac. Hej, a je to ako keby v poriadku. A to slovko v poriadku znamená, že keď máme taký malý deficit, alebo vyrovnaný štátny rozpočet, alebo prebytkový štátny rozpočet, ale to už Česká republika to mala rok, dva, nie prebytkový štátny rozpočet po vzniku Českej republiky, ak sa dobre pamätám, a potom už...
1: Dávna história, áno.
0: To už je dávna história, ešte blahé pamäti za ministra Klausa, ktorý držal takú tú kasu pevnou rukou. Slovenská republika nikdy nemala vyrovnaný alebo prebytkový štátny rozpočet. Vždycky sme boli v deficite. To znamená, viacej sme prejedli, ako sme vyrobili a nastalo. Najprv sme to sanovali, ale aj Česká republika z privatizácie. Predávali sa štátne podniky a za facku a ten príjem natekol do štátneho rozpočtu. Tak to tých obyvateľov až tak nebolelo. No ale jednoducho sme tie podničky popredali a potom sme sa my Slováci, ale aj Češi upli k členstvu v Európskej únii, však tam sú tie eurofondy a oni nás budú platiť ako najprv tie prvé roky, možno tých prvých 10 rokov, alebo koľko budeme čerpať tie eurofondy a zas prídu peniaze a budeme narastať a bude to super. Mne to pripadalo tak, ako sú také nejaké vtipy, že tomu oslíkovi, somárikovi po slovensky dáte na nejakú tú palicu, nejakú tú mrkvu a ten sa kúka na tú mrkvu a poslušne cupita dopredu. Nie? Videli sme také nejaké karikatúry. Tak takúto tú mrkvu nám dali prednosť a my musíme plniť tie kritéria na tú Európsku úniu, aby sme tam boli čo najskôr. A čo najrýchlejšie sme dobehli tie vyspelé západné krajiny. Neviem ako v Čechách, ale na Slovensku sme dobehli tie západné krajiny iba v cenách. Že máme ceny rovnaké alebo vyššie, ako majú na západe, v platoch ani omylom.
1: Vypadá to, že oni dobehli nás.
0: Oni dobehli nás, hej. Tak akože pozor, že vstúpiť do Európskej únie neznamenalo, že my sa budeme mať lepšie, Západ sa bude mať lepšie, bude mať kam dávať ten svoj tovar. A musíme aj my mať takú nejakú kúpnu silu, aby sme ho aj vedeli kúpiť, lebo keby sme boli úplne žobráci, tak za prvé nás do EÚ vôbec nevolajú a za ďalšie, čo by tu predali, keby sme si to nevedeli kúpiť, že? A za toto všetko, za to tú mrkvu na tej palici pred tým oslíkom, sme si nechali rozvratiť hospodárstvo a zničili si školstvo, vzdelávanie, priemysel národný, takzvaný sme úplne nejak opustili, predali sme strategické podniky, plynárne, elektrárne, do zahraničných rúk. Pozdravujeme pána Kšečinského, ktorý vlastní časť slovenskej elektrárne z Českej republiky, EPH, nejak si to tak nejak toto. Dobre pamätám, EPH Holding, energetický prúmyslový holding, ako je majoritný akcionár slovenských elektrární. Takže fajn, hej. Ale nie sú to Slováci, nie je to Slovenská republika. Tak Škoda, Mladá Boleslav, kto je tam rozhodujúci akcionár? Asi Nemci, nie? Volkswagen alebo kto?
1: Áno, áno.
0: No, tak ako vidíme, ako to je. Finančný systém banky, DETO, hej. Takže stále ten prechod bol taký, ako keby, že si ľudia nevšimli, že sa niečo zlého deje, pretože máme možnosť si požičiavať na tých trhoch, pokiaľ teda tie kritéria sú také, že sa zadlžujeme pomalším tempom, ako sú tie 3% hrubého domáceho produktu, teda ten deficit neprekročí tieto veci. To znamená, že nám sa tu určuje tempo zadlžovania. Tie mastické kritéria neboli stanovené, že sa nesmiete zadlžovať, že musíte mať vyrovnaný štátny rozpočet alebo prebytkový, že viacej vyrobíte, ako miniete, ale boli stanovené, že zadlžujete sa, ale pomaly. Nej? Tak prešla generácia v podstate, vyrásla tu tá nová generácia, ktorá si už nepamätá ani na ten bývalý režim. A zvykla si aj na tie pôžičky, že tu máme leasingovky, že tu máme hypotekárne úvery a tá ekonomika začala zrazu ísť na úver. Hej, a postupne sme sa nebadane zadlžovali. A tá hra s tými percentami je taká čarovná, že napríklad ak štátny rozpočet Slovenska, ten prvý, druhý rok po vzniku štátu, a môžete si to pozrieť aj, ako to bolo v Českej republike, keď tá ekonomika bola taká stlačená, keď bolo treba veľké investície na všetko, nedostávalo sa peniazy, tak vyprodukovala okolo 300 miliard slovenských korún. Takže to bolo takzvaný ten hrubý domáci produkt. Hej. Hneď ten prvý rok sme zaťali sekeru okolo 6%, takže sme teda prešvihli ten naše možnosti. Tak percentálne to nevyzeralo až tak zlé. Ale z 300 miliard slovenských korún, teraz by sme to mali podeliť kvázi na eurá tým konverzným kurzom, tých 6% sekery, rozdiel medzi príjmami a výdavkami, je niečo úplne iné, ako keď máme teraz príjem štátneho rozpočtu, dajme tomu 27 miliard, ale eur. Hej. To už je iný balík peňazí. A výdavky štátneho rozpočtu 34 miliard eur. Hej, vtedy to bolo 300 miliard korún. Hej, a 1% z tých, dajme tomu 6 miliard, ktoré nám chýba, to je teda iná suma. Hej, ako 6% z tej malej sumy. To už sa hráme s veľkými číslami, a čím ten dlh je vlastne väčší a väčší, hej, tak je to, tak to sú miliardy, ktoré nám chýbajú. A úroky z takej veľkej sumy, teda z toho štátneho dlhu, ktorý takto vzniká, aj v Čechách, aj na Slovensku už je že tá zadlženosť na zhruba 85,5 miliardy eur je zadlženosť čistý dlh štátu. No a z tohto sa platia úroky každý rok. Nazýva sa to, že dlhová služba. No a to je okolo 2 miliard eur. Musíme dať, aby sme nezbankrotovali, lebo ak nie sme schopní platiť dlhy a úroky z dlhov, tak to už je vlastne bankrot štátu. A prichádza nútená správa veľkých krajín a nastupujú nejaké iné mechanizmy. Ľudovo sa tomu hovorí, že grécka cesta. A toto nechápe napríklad na Slovensku vôbec tá, minimálne tá opozícia, lebo oni sa hrajú s tými percentami tak nejak inak a nechápu, že 3% z, ja neviem, z nejakého HDP, ktoré je 110 miliard eur, to je už ale iná suma v tej absolútnej hodnote ako 3% z 300 miliard slovenských korún. Hej, to je 10 násobne menej, alebo koľko. Ja som to niekedy počítal, už som to číslo zabudol. Tak, že o toto sa tu hrá, že to zadlžovanie po prechode na euro je rýchlejšie toho štátu a bude aj Českej republiky, ktorá v súčasnosti ten dlh percentuálne voči hrubému domácemu produktu nemá až taký vysoký ako Slovenská republika, ale garantujem vám, že ten bude rýchle narastať alebo rýchlejšie, pretože vstupom do eurozóny sa ako keby stratí právo vydávať vlastnú menu a stratia sa významné nástroje centrálnej banky na ovplyvňovanie ekonomiky. A ja som to už viackrát vysvetľoval, takže tie nástroje sa nejak volajú, nechcem predlžovať ten môj monológ, ale je možné hýbať s tou ekonomikou, zachladiť, ak sa prehrieva, pomôcť, ak zase je zachladená, zvyšovanie, znižovanie úrokových mier, stanovovanie rezervného pomeru komerčným bankám, centrálnou bankou. V najhoršom prípade, keď už je veľmi zle, tak môže nastať určitá devalvácia, znehodnotenie tej meny voči tým hlavným svetovým menám a podporiť export, hej, daného štátu. Tieto nástroje sú veľmi významné a my ich nemáme ako Slovenská republika. A máme už iba dva. Buď si utiahneme opasky a radikálne sa znižia výdavky, alebo ideme cestou dlhu a požičiame si ešte. Ak máme ten deficit okolo týchto percent, tak nám požičajú za nižšie úroky. Ale ideme stále do väčšieho a väčšieho dlhu, ktorý sa nikdy nesplatí. To je jasná vec. Ani Česká republika nebude schopná splatiť svoj dlh. Takže a navyše sa zvýšil tempo zadlžovania. A celé je to vlastne o tom, že ak chceme utiahnuť a splniť ten cieľ agendy 2030, ktorý v podstate znamená zrušenie národných štátov, to, že sa ešte budeme volať Slovensko alebo Česká republika, Slovenská Česká republika, to je pekné, ale reálne nebudeme mať žiadne kompetencie, žiadne významné kompetencie. A menová suverenita je významná ekonomická kompetencia. Hej, tak to je de facto zrušenie tých národných štátov ako takých, ale niekedy sa to riešilo vojnou, nie, že mu potrebujeme dobiť územie, tak tu bola prvá, druhá svetová vojna a samé vojny. A teraz sa to rieši touto finančnou cestou a vytvorením konglomerátu štátov, ktorý na tejto planete nikdy nebol. Toto je ekonomický experiment, táto Európska únia. Vôbec sa nedá porovnávať s ekonomikou v Spojených štátoch, lebo tie vznikali nejak inač. Spojené štáty, všetci vieme ako. Európski migranti a ľudia s veľkými očakávaniami tam prišli, vyhľadili pôvodnú rasu a nemajú tí Američania nejakú tisícročnú alebo tisícky rokov nejakú spoločnú históriu, boje medzi sebou a tak ďalej a tak ďalej. Nie je tam jazyková bariéra. Európskej únii, viete, ako historicky sa nenávideli Francúzi, Angličania, ja neviem kto, a Maďari a s kýmkoľvek, hej, lebo tu boli všelijaké ríše, Habsburgovci, Rakúsko-Uhorsko, hej, Nemci, keď teda sa zjednotili tam tie rôzne kniežatstvá a krajiny do nejakého toho veľkého Nemecka, tak samozrejme zase riešili výboje voči ostatným krajinám. A takéto niečo, urobiť z toho superštát, odnárodnený a dobre premiešaný nejakou tou migrujúcou sa rasou, to znamená riadenou migráciou, plánovanou, dovedieme sem iné rasy, aby sa oslabilo to pôvodné etnikum, tak toto je politika rozhratu. Hej. A ak si ničíme vlastný štátnotvorný základný prvok, ktorým je národ, ktorý žije, vytvorí si nejaký štát, ktorý má nejaké hranice, tie hranice si bráni voči vonkajším vplyvom, aby nám sem niečo neliezlo, neboli tí výboje, aby nás niekto neobsadil a mohli sme si žiť, ako my chceme. Ako bude chcieť vláda, ktorú si my zvolíme, nie ktorá nám bude nadiktovaná. Toto všetko sa postupne, krok za krokom ruší, ale takým kvázi pomalým tempom, že teraz, hoci sme už tesne pred finále, stále veľmi malé percento ľudí si tento problém uvedomuje v celej šírke a už vôbec ich ako si nevedia uvedomiť, aké negatívne dopady to bude mať na každého jedného občana. Ja som nadobudol presvedčenie, to je môj osobný názor. Teraz ho poviem, že celý ten projekt z Európskej únie, že toto na silu zlučuje, berú sa národným štátom kompetencie. Už sa hovorí o európskej armáde. Hej, už máme európske súdy, európskeho prokurátora, európskych auditorov, európske všetko. Európsku vládu, čo je z Európskej komisie, Európsky parlament, ktorý zase nemá zákonodárnu iniciatívu a tak, že to bolo postupne lepené a presadzované už snáď od konca 50. rokov. Už sa hovorilo o tom takom, tej vízii budúcej zjednotenej Európy, kde nebudú vojny, že, lebo to bolo pod vplyvom tých emócií z tej druhej svetovej vojny, ako bude dobre, keď sa budeme zjednocovať. Podľa mňa tí ľudia si to naprojektovali do takých rozmerov, ako je to teraz. Dávajú nám to desiatky rokov po kvapkách s jediným cieľom. Vytvorenie európskej armády a postaviť to ako armádu voči Ruskej federácii, alebo vtedy ešte sovietskému zväzu, teraz Ruskej federácii. To je môj názor, hej? Ale hovorím ho verejne, lebo ten cieľ nikdy tie tzv. Elity, aj hovorím satanské elity, ktoré si uzurpovali právo, že budú určovať osud sveta cez moc a cez peniaze, sa nikdy nevzdali toho plánu, že teda zmocníme sa ruských zdrojov a rozprašíme to tam a tak ďalej. Hej, pretože od toho západného centra moci historicky, tzv. Od Ríma, pretože niekedy tá svetská cirkevná moc išli takto a dokonca tá cirkevná bola ako keby aj nadradená tej svetskej moci, lebo každý všetky tí pápeži museli tam korunovať a posvetiť toho či oného panovníka. To bola obrovská moc, hej, takzvané Ríma. A to hovorím s plnou vážnosťou ako katolík, hej, že to tak, tá politika tam historicky bola vždy. Až niekedy okolo roku, teraz neberte ma za slovo, bajočko pred 1000 rokmi sa došlo k tzv. Rozdeleniu toho kresťanského sveta na západnú a východnú. Otrhlo sa tá východná cirkev pravoslávna od toho Ríma. Čiže nezrušila kresťanstvo, nezrušila kresťanské dogmy, ale ľudovo povedané nenechali si kecať západný Rom do ich východných vecí. Takže takto to historicky ide všetko a ten cieľ zmocniť sa toho východu a presadiť si ten vplyv je tam evidentný. No a teraz zaznievajú hlasy, a veľmi silné, z dola, že vystúpme z Európskej únie a vystúpme z NATO. Hej. Na Slovensku, teraz neviem presne, aká je situácia percentuálne v Českej republike, strany, ktoré boli otvorene, vystúpme z EU, vystúpme z NATO, v úvozovkách ľahko a rýchlo, že to nebude žiaden problém, získali zhruba 1% hlasov. Patrí tam ľudová strana naše Slovensku, ktorá v posledných voľbách mala, tuším, 0,8% a ešte nejaké také maličké straničky. Keby sme to k tomu prifárili, tak je to baječko 1%. A ľudia si na Slovensku, ale neskôr aj v Čechách, s nádejou zvolili po tom covidovom terore v Čechách Fiala, na Slovensku tam Matovič a Heger a Odor, traja premiéry, ktorí vládli v tom období, si s nádejou zvolili strany, ktoré majú jednoznačne euroatlantickú orientáciu a ku ktorým sa nejakou koaličnou dohodou a nejakým riadením osudu prifarilo pár aktivistov, ktorí si ešte môžu rozprávať, čo chcú, napríklad moja maličkosť, že sme boli teda zvolení do toho parlamentu vďaka tzv. Preferenčným hlasom. Hoci my, strana Vidieka, pán Huliak, pán Ševčík, ja, my sme zobrali posledných 20 miest na tej kandidátke. Pán Huliak bol na poslednom mieste, ja na 140. a tých preferenčných krúžkov bolo tak ako rád, že sme sa prekrúžkovali na tie čelné pozície na tých prvých 10 alebo koľko zvoliteľných miest. Podľa môjho názoru takýto experiment už sa na Slovensku asi nezopakuje. A neviem, ako je to v Českej republike, či tam boli takéto spájania, alebo jak to tam je, ale aj ten predseda tých motoristov hneďka mu dvihli prst a nebudeš minister, že? Tuším, chcel byť minister zahraničných vecí. Dobre si to pamätám.
1: Myslíte Filipa Turka? Já jenom dodám, v rámci SPD vlastně se spojilo SPD, strana pro, strana Trikolora a Svobodní, takže tam vlastně byli zástupci ze čtyř, řekněme, subjektů, takže k tomu spojování došlo i tady a dopadlo to, jak to dopadlo. Stačilo samozřejmě, to se bohužel do sněmovny nedostalo, kousek chyběl a tam bylo taky několik subjektů, jako zase spíš jako smýšlejících doleva. Takže tohleto, no a toho Turka, teda Filipa, toho vlastně odstavili odevšať a udělali z něho teda nějaký zmocněnec nebo přidělenec. Prostě není to ministr ničeho. A mohli z něho udělat třeba ministra bez portfeje, tak jako to bývalo, ale to se to neudálo. A vlastně za motoristy momentálně jakoby nejvýraznější osoba pan Macinka, který je teďka ministrem zahraničí. A to je ten, který se tady pře s prezidentem Pavlem o tom, jestli Pavel pojede na summit NATO nebo nepojede, kdy pojede a čím tam pojede a tak. A tak to vypadá, že možná fakt nepojede. Ale to je asi tak, no, v kostce.
0: Bude kompetenčná žaloba a tak ďalej. Nie? Ale skrátka sú to ľudia, ktorí mali pred voľbami nejaké postoje, ktoré vyľakali tých, tú zabehanú politickú moc tým euroatlantickým smerovaním, tak ako nás, pár aktivistov, našimi predvolebnými postojmi sme vyľakali tú zabehanú politickú moc, či už sú to tie strany opozície, ale aj tie hlavné vládne strany Smer a Hlas, že čo to tu teda prišlo do toho parlamentu a skrátka museli sme ako keby ustúpiť od tej našej agendy, lebo ja som otvorene hovoril o potrebe postupného vystúpenia z EÚ a o takýchto veciach. Aj pán Huliak, ale nie je to vo vládnom programe, musíme rešpektovať vládny program, ale ešte takto, chvála Bohu, rozprávať môžeme. No a bavíme sa teraz o tom vystúpení z Európskej únie. Hej. Žiadne vystúpenie ľahko a rýchlo neexistuje. ten, kto to presadzuje, tak nevie, čo hovorí, nerozumie procesom alebo zámerne klame. Vstupovať bolo treba po dlhých prípravách a dlhých ústupkoch v národnej ekonomike v tzv. Prístupových rokovaniach. Robil sa z toho veľký cirkus, akože neviem čo, ale oni nás potrebovali. Hej? Keby sme sa viacej akože šprajcovali a neznižovali si kvóty na poľnohospodárske produkty a nenechali si likvidovať jadrovú elektráreň, napríklad na Slovensku sme museli rekonštruovanú elektráreň v Jaslovských Bohodniciach, nejaké tie dva bloky, ktoré tam boli zrekonštruované, zavrieť. Hej, lebo hej, jadrová elektráreň, ohrozenie čohosi a tak ďalej. Hej, takže oni nás potrebovali. A tak ako som spomínal, potom vlastne nastal ten vstup do eurozóny. Sme sa zviazali tisíckami zmluv. No a potom napríklad sa ukázala z titulu nedodržiavania rozpočtovej disciplíny v Grécku, takzvaný kvázi bankrot Grécka, a tvrdá správa finančná z Európskej únie Grécka, kde Gréci museli splniť tvrdé podmienky, utiahnuť si opasky, poznižovať platy, poznižovať dôchodky napríklad o 30%. No ale keď sa niekomu, kto mal dôchodok 1600 eur, ako mali Gréci priemerný dôchodok, znižie o 30%, no tak sa to ešte dá prežiť, hej? Ale na Slovensku je priemerný dôchodok nejakých 730 eur. Ten, keby sa mal znižiť o 30%, tak z toho sa už prežiť nedá, hej? Keby sme nemali tú rozpočtovú disciplínu. A vtedy bol zriadený tzv. Európsky stabilizačný mechanizmus 2, ESM 2, tzv. Euroval. Hej. A do toho eurovalu, to je jeden veľký balík peňazí, do ktorého prispeli všetky štáty, ktoré platili eurom. Takže z tohto mi logicky vychádza, že Česká republika do tohto balíka neprispievala. No a z tohto sa sanovali všetky tie záchranné pôžičky kvázi pre Grékov. To boli miliardy eur, ale tie peniaze nešli ľuďom ani gréckej ekonomike, ale zase museli ísť všetkým tým veriteľským bankám, Deutsche Bank a ďalšie obrovské banky, ktoré toto dopustili a financovali gréckú ekonomiku aj napriek tomu, že nedodržiavali rozpočtovú disciplínu a maastrichtské kritéria. Takže neskôr sa dostalo do problému Portugalsko, to čerpalo z tohto takzvaného eurovalu peniaze. No a tuším ešte Španieli, tri krajiny si z toho eurovalu brali pôžičky. Ja som bol tuším pred dvomi, tromi týždňami v Luxemburku, priamo v sídle z toho eurovalu. Mali sme tam rokovanie a priamo so šéfom a s vedením toho eurovalu, a kde nám to vysvetľovali, jak to funguje, aké sú tam mechanizmy, aké to je úžasné, hej, celý euroval. Takže ďalej, krajina, ktorá vstúpi do eurozóny, to teraz z tej hlasy znejú v Českej republike, nech vám povedia, čo to bude Českú republiku stať. Že musíte sa vzdať časti svojho zlata a vložiť to do Európskej centrálnej banky. Jednoducho dať tam pekných pár tón zlata, ktoré už nikdy neuvidíte. Ako také, ako takú zábezpeku, ako také prískočné, tak to by som to povedal. Na Slovensku som nezachytil v mainstreame, keď boli tie reči o tom prístupe k euru, že takéto niečo sa musí urobiť. To som sa dozvedel až ako poslanec, až keď som sa už pýtal na rokovanie ako člen finančného výboru v Národnej banke, jak je to s tým zlatom, dá sa to vrátiť, nedá sa to vrátiť, výhody, nevýhody, aké operácie sa s tým dejú, no tak som sa tam dozvedel, že chceli sme sa vzdať, neviem, tuším, 2 tón alebo 3 tón zlata, ako prískočne, že sme vstúpili do eurozóny. Hej. Tak toto si púšťajte v Čechách, že vám povedia, koľko vás to bude stať tom zlata, ktoré si pracne nakupujete ako Česká republika do svojich devizových rezerv, menových rezerv, pretože vám to zlato trošovsky predal, vymenil za dlhopisy a urobil veľký nevýhodný obchod. Ale to alternatíva, to dobre vie v Českej republike, ako to bolo. Hej, tisícky zmluv, tisícky nariadení, ekonomika tak zdeformovaná a skorumpovaná tými mechanizmami tých európskych fondov a všelijakých fondov a plánom obnovy, že premiér Fico povedal, som to zachytil možno 7-8 rokov dozadu, že bez európskych fondov by sme ani neprežili. Hej, to ako, on to asi myslel tak pozitívne, že ako je dobre byť v tej Európskej únii, že môžeme čerpať tie európske fondy zatiaľ, lebo každý ten štát sa postupne preklápa z čistého príjemcu do čistého plácu, že sa bude viacej platiť, než sa z EÚ dostáva. Ale keď sa nad tým zamyslíme, to je tragédia. Ak by sme bez cudzích peňazí, bez nejakých eurofondov neboli schopní prežiť, no to znamená, tak čo sme tu od tej revolúcie budovali? Akú ekonomiku, že teraz musíme pod nejakými kritériami, sankciami, kolenačky chodiť, aby nám dali peniaze z plánu obnovy, ktoré sú aj tak pôžička, aby sme mohli čerpať pár fondov, nie na to, čo potrebujeme, na to, čo nám určia, povedia, na toto môžete. Ešte to budú robiť tie firmy, ešte je tam aj korupcia, ešte sa musíme verejne poďakovať a na tej stavbe postavená za eurofondy, je to nejaké zateplenie školy alebo nejaká nová budova, ešte je veľká tabuľa, že a toto bolo postavené z eurofondov vďaka Európskej únie, amen, hej. Aby sa masírovala verejná mienka. To sme sa kam dostali, že premiér štátu povie, že bez eurofondov by sme neprežili. A ja tomu verím. To znamená, sme v totálnom otroctve podriadenosti, ale to nie je to, že, čo nám sľubovali, že dobehneme Západ. Západ nám bude pomáhať. Hej. Nie, my sme sa stali absolútnou kolóniou. Stále sledujte tu niť a bavíme sa o vystúpení z Európskej únie, teda čo to znamená, lebo tie hlasy silnejú a budú silnieť. A ako sa vystúpi z takéhoto zlepenca? Nej? Čo nás to bude stáť? Za prvé, musí prebehnúť referendum. Bez referenda sa vystúpiť nedá. Na Slovensku ľudia si zvolili strany, lebo nezvolili si strany, ktoré boli za vystúpenie. Tie dostali percento hlasov. Tak ani referendum nemusí byť, lebo vieme, ako by dopadlo. Negatívne. Takže musí tomu referendu predchádzať dlhoročná diskúzia. Nie takých alternatívcov a sebevrahov politických, ako som ja. Nie, mám pocit, že nenájdete na Slovensku politika. To sa nechválim, to sa sťažujem, ktorý toto hovorí naplno, ako sa veci mali. Prečo nenájdete? Lebo všetci chcú byť zvolení ešte. Hej, ja nie, že by som nechcel byť zvolený, ale nešiel som tam preto, aby som dožil svoj život ako politik, ale aby som ľuďom hovoril pravdu. Hej, takže mne je to jedno, keď nebudem zvolený, ale to neznamená, že by som treba nechcel pokračovať v politike, hej, pokiaľ mám silu a mentálne schopnosti. Ale je to potrebné, dlhoročná diskúzia. Nech zaznievajú názory za vystúpenie, čo nás to bude stať, a proti vystúpeniu, čo nás to bude stať. Hej? Lebo to aj to členstvo v EÚ nás niečo stojí, aj v tej eurozóne, o ktorej hovoríme. Takže to už sa tu bavíme o rokoch. No a potom by prebehlo referendum, teoreticky, že by bolo úspešné. A teraz začne účtovanie. Hej? Karty na stôl. Vy aj Slováci ste v eurovale, hej? Takže no, vystúpiť za EÚ znamená, nemôžeme odísť z Európskej únie a preniesieme si menu euro. No, musíme mať slovenskú korunu, za to horujeme, nie? Aby sme mali vlastnú menu. Tak peniaze, ktoré ste do toho eurovalu dali, už neuvidíte, to zabudnime, hej? Ďalej, cez ten euroval a iné mechanizmy ručíme napríklad za ukrajinské dlhy. Bývalá vláda na Slovensku, a odporúčam Čechom zistiť, ako to je, podpísala záväzok, že budeme spolu s inými krajinami ručiť za dlhy Ukrajiny, ktoré Ukrajina nikdy nesplatí.
1: My taky ručíme, taky jsme solidární, ano.
0: No, takže jak chcete, no to ručenie vám ostane, z toho sa nevyviníte, hej. Ďalej by nám vystavili účet na vrátenie časti eurofondov, ktoré sme vyčerpali. Britom vystavili, tuším, účet na 15 miliard libier. Hej, že, či pardon, eur, že budú musieť zaplatiť za to, že opustili Európsku úniu a neviem čo, už o akých mechanizmoch tam boli tie rokovania, to dopodrobne samozrejme nikto nevie, iba tí účastníci. To, čo viem, že

vo Švajčiari však finančný systém a silná ekonomika, nory zase, prírodné zdroje, ropa, plyn a tak ďalej. Oni majú vysoko prebytkové štátne rozpočty, ale chcú využívať výhody spoločného trhu. Tak za to, za prvé, musia sa ideologicky podieľať na Európskej únii a na tých nezmysloch, ktoré sú tam. To je, že musia prijať rodovú agendu, LGBTI, migrantov musia prijímať nejaké kvóty. Hej, to je preto. A ešte musia ma tam dávať aj nejaké členské príspevky, ako keby za prístup na ten spoločný trh Európskej únie, nejaké peniaze. Nie je to zadarmo nebyť v EÚ, ale chcieť využívať výhody toho spoločného trhu. Takže tie strany, ktoré by hovoria, že ľahko a rýchlo, nikde som nepočul takýto hrubý odpočet, že toto by nás čakalo. Nie, preto mne logicky vychádza, že keď sa je von, tak minimálne Vyšehradská štvorka alebo nejaké štáty. Ale súčasne by trebalo ísť von aj z NATO. Nie? A zase sa bavíme o bezpečnosti, o garancii nejakej neutrality, lebo najlepšie to vojenské zoskupenie by mala byť teda neutralita, teda že žiadne. Ale aj to neznamená, že nebudeme zbrojiť, ale bude mať armáda iný charakter. Nie je to opäť zadarmo. Takže na tom tu musia byť nie politici, ale veľkí štátnici, ktorí sú toto schopní pripraviť, vyrokovať, zagarantovať bezpečnosť veľmocami, hej, a nerozhádať si tých mocných tak, že by sa nám chceli pomstiť, lebo táto satanisticko-ročildovská klika je vysoko pomstichtivá. A čakal by nás teraz ten reverzibilný proces prechodu spätne k národným menám. Hej. To znamená, zabudnime, že my si určíme, aký bude kurz tej novej slovenskej koruny voči doláru alebo evru. O tom rozhodnú také mechanizmy, o ktorých skutočne nemáme celkom ani tušenie, ako to vlastne funguje. A keby sme sa s tou EU rozišli vzlom, tak nám dajú taký kurz, že by nastalo výrazné schudobnenie a výrazný pokles ekonomiky. Hej, v tých krajinách, ktoré sa vzlom s tou Európskou úniou rozídu, zvlášť keď by to bol malý štát. A to je to, k čomu som sa chcel dostať teraz povedať českým občanom. Je jednoduchšie a menej bolestné to oddialovať, pokiaľ sa len dá, než tam vbehnúť pod nejakou falešnou propagandou, lebo skôr či neskôr sa to rozsype, alebo sa z toho bude vystupovať. A potom je to o mnoho horšie sa z tej hlbokej jamy dostať, než tam do tej jamy nespadnúť. Neviem, či som to povedal dostatočne zrozumiteľne, ale my už v tej jame sme a ja nemám vôbec predstavu, ako by sme sa z toho vedeli dostať. Keď premiér štátu povedal v minulosti, že bez eurofondov by sme neprežili, tak znamená, že sme totálne zle robili nejakú našu ekonomickú politiku, že sa niekto nám musí skladať na to, aby sme prežili pri tej nízkej životnej úrovni, o ktorej Slováci hovoria, že ju majú. Tak toľko, pomaly prešla hodina tohto rozhovoru a ja som snáď vyčerpal to, čo som chcel nejak povedať aj Čechom, aj Slovákom, že čakajú nás ako vážne rozhodnutia. Zabudnime na to, že tá svetová ekonomika, ktorej sme my plne integrovaní, teda minimálne v európskej, ale tie obchodné cestičky a politické v podstate máme s celým svetom, že by sa v dohľadnom čase 10-20 rokov nejak výrazne zlepšila, že by sa dlhy zázračne splatili svetové, nielen naše. Svetové, najväčší dlžník sú Američania, Japonci a tak ďalej. To sú bilióny eur dlhov, zhruba 30 biliónov dolárov, 30 tisíc miliard. Je iba vládny dlh Spojených štátov amerických. Ja to nehovorím o dlhoch samospráv, o študentských pôžičkách a o dlhoch občanov. Hej. Tých 85 miliard na Slovensku, to je iba vládny dlh. To není dlh

0: samospráv, vyšších územných celkov, domácnosti, podnikov, dlhy a takéto veci. Dlhy na kreditných kartách, nemáme to až taký problém na Slovensku ako v Spojených štátoch a tak ďalej. Takže z tohto sa nejak vyviazať a že si povieme, utečeme z EU a bude lepšie, ja si to v túto chvíľu netrúfam povedať, že by bolo lepšie. Snáď, že by sme sa mali snažiť my politici, ak nás ľudia zvolia, tak udreť pestou po stole a povedať, ideme von z NATO. Nebudeme sa podielať na vojnových dobrodružstvách, tvách štátov NATO a Európskej únie, v ktorej by sme teda akože ostali členmi. Lebo keď sme v NATO, tak musíme držať basu a oni povie, keď povedia oni na Moskvu, no tak nemôžeme zase až tak povedať, že no viete, no my chceme, aby ste nás chránili, ale nebudeme útočiť tam, kde to NATO chce. To je asi veľmi ťažké povedať. Treba z toho NATO vypadnú čím skôr. Hej, ale má na to niekto odvahu? Súčasná vláda, a neomylom, Slovenska, Česká, hovorí o tom niekto? Hej. Ale oni nás tlačia do vojny, krok za krokom nás tlačia do vojny a provokuje sa a drony lietajú, hej, a niekto, kde si zoberie alebo odkohne nejaký ruský dron a buchne to niekde v Bulharsku alebo v Polsku alebo neviem kde a je iba otázka času, že niekto povie, napadli nás Rusi, napadli krajinu, členský štát NATO a poďme na to, hej. Toto sa takto brnká takto na takéto veci a preto podľa môjho názoru je treba nájsť odvahu a vystúpiť z NATO, lebo na to netreba referendum. Na to treba ale kompletne novú politickú reprezentáciu, ktorú si zvolia občania. A to je zase opel na občanov, ešte pardon,
1: jo.
0: Že vy to máte v rukách, nie my politici. Pokiaľ si budete voliť strany, ktoré majú euroatlantickú orientáciu vo volebnom programe, je to vaše rozhodnutie. A ste príčetní, lebo máte volebné právo, to znamená, že máte občiansky preukaz a asi viete, čo znamená euroatlantická orientácia. Potom nemôžete tlačiť na nás valaškárov, čo sme sa tam dostali, že máme to všetko zabezpečiť, hej, keď je nás tam pár. Hej, tak potom musíte voliť iné príčetné strany, ktoré majú tú odvahu a povedať na to voľa rýchlo. Ktoré majú väzby aj na Ruskú federáciu a ostatné príčetné krajiny, aby nám bola zagarantovaná neutralita a tak ďalej. My sme nevstupovali do NATO na Slovensku cez referendum a nepotrebujeme referendum na vystúpenie z NATO. Takže tamto by som smeroval našu nejakú aktivitu a tým pádom aj vyzýval občanov, aby sa nad týmto zamysleli a dali si pozor, koho budú v budúcich voľbách voliť. Len toľko.
1: Pane inžiníre, a co teď? Vlastne takový nápad, že ten čas, než se bude lámat chleba s Evropskou unií, než teda EU se buď zhroutí, nebo přijde na pořad dne už jako navážno, že se s ní chceme rozejít, využít k tomu, aby jsme budovali samostatnost, pokud možno například v zemědělství a dalších oborech, aby jsme se, a jedno, jestli Česká republika nebo Slovensko nebo dohromady, ale aby v případě, že prostě začnou problémy, začnou někde váznout jakoby dodávky a tak dál, tak aby bylo zabezpečeno pro obyvatelstvo co nejvíc, řekněme, těch životních potřeb, jako jak to mám říct, teď nevím přesně. Jo, ale co se týče jídla, je to asi jasný, že jo, vy máte energetický mix lepší než my, v současnosti máte přístup na ruský zdroje energií, což my nemáme, díky Andrejovi Babišovi, taky mimochodem, ale i Fialovi. A tak není čas právě, nebo není možný právě využít to váhání, nebo ten moment, tu dobu, která teď je, že by se mělo jakoby jít tímto systémem jako posilování domácí ekonomiky a vůbec jako, jestli mi rozumíte.
0: Rozumím vám absolutně přesně. No, musíme se snažit udržet a budovat to, bez čeho se nedá žít, a to jsou ty potraviny. Hej. My už jsme boli jako Československo potravinou sebestační za bývalého režimu, čiže víme, že si dokážeme dopestovat tyto věci. V současnosti jsou samozřejmě určené nějaké kvóty na polnohospodárske produkty z hlediska Európskej únie, ktoré o Čechách teraz neviem presne, ale na Slovensku boli veľmi zle určené a vyrokované. Keď v tých prístupových rokovaniach, vtedajším prístupovým takým rokovačom, či ako sa to nazýva, pánom Figelom za KDH, a v tom polnohospodárstve to v podstate padlo na hubu na Slovensku, a z toho spadnutej produkcie, či už to boli zemiaky, pšenica, dobeťok a tak ďalej, nám určili, že tak vy teraz vyrábate toľko, no tak budete toľko vyrábať aj v EU týchto a týchto plodín, alebo toľko a toľko prasia, toľko a toľko hovädzieho dobytka. A to, čo vám bude chýbať, tak to si kúpite od nás. Hej? A zase pestujte nejaké produkty, ktoré môžete, či už je to tá repka, olejná, nejaké ďalšie záležitosti. Alebo nepostujte nič a my vám budeme platiť za hektár, ak tú vašu pôdu obrobíte, pokosíte, odkontrolujeme to družicami a budete dostávať za to, že nič nepestujete, nejaké dotácie, takzvané na hektár. Absurdita. Hej? Čiže v súčasnosti, keby sme začali tvrdo obnovovať svoju tú poľnohospodársku sebestačnosť a porušili tieto kvóty, tak začne sa proti nám alebo proti každému štátu tzv. Infringement, čiže priestupkové konanie a pokuta. Takže na toto, týmto treba jednoducho počítať a to dajú tvrdo pokutovať, že porušujeme pravidla Európskej únie, ktoré sme dobrovoľne podpísali. Keď sme niečo podpísali, tak môžeme zmenu vyrokovať, ale nemôžeme tieto veci porušovať, aj? Lebo to sú princípy právneho štátu. Tak toto si je potrebné uvedomiť a preto každý politik, ktorý má návod ľahko a rýchlo, tak no, jednoducho to nie je také jednoduché. Napríklad na Slovensku teraz tak populisticky je tu nejaká nová strana, volá sa Právo na pravdu. Zoroslav Koláriu, ako keby je ten líder, alebo ju založil a financuje. Ale tej takejto demagogie, nazvime to z nednalosti, týchto pomerov je tam plná hrst, prehršel po česky, že? To, alebo rovno zavádzanie. Hej, to, že oni zabezpečia. No nezabezpečíte. Tak to dostanete válečkem po hlave od EU, pokutu, zastavia vám eurofondy a potom zabezpečí takéto niečo, že, čo som teraz povedal, že tú poľnohospodársku sebestačnosť. No nezabezpečíte. Hej. Máme podpísané kvóty a ďalšie zmluvy a nariadenia a tak toto beží.
1: No, tak to teda není jednoduchý. No, my totiž třeba máme zásoby jídla jako potravin v republice na 1,5 dne. Jenom. Jo, ale třeba Poláci, že jo, ty to mají, myslím, že na rok dokonce, jo. Daleko větší. A takhle to tady je vlastně se vším. Takže vlastně stačí jako nějaký i samostatně, řekněme, neškodný výkyv, že by se stala nějaká, řekněme, katastrofa, zavřeli, nebo nebude nějakou dobu třeba dostatek té nafty, jo, že tady se říká, že nebudou nebude nafta, nebude benzín a my jako reálně budeme mít nedostatek potravin za 2 dny. Takhle jsme to dopracovali. A takže tady momentálně jako je vymalováno, no, u nás.
0: Ano, vybočíte z těch kolejí, okamžite pokuta. Videli sme, ako dopadli voľby v Maďarsku. že Maďarsko tam kvôli Orbánovej nejakej neposlušnosti alebo kritike našli si zámienku a nejakých 10 miliard eur, alebo koľko im tam zablokovali. Zmenila sa vláda a zrazu sa uvoľnili peniaze. A super, nie? Tak toto teraz je podané aj na Slovensko z Európskeho parlamentu, taký návrh. Uvidíme, či si to Európska komisia osvojí a bude sa tým zaoberať, aby sa Slovensku zmrazili eurofondy kvôli údajným porušeniam nejakého právneho štátu a zrušeniu tejto NAKI, to je Národná kriminálna agentúra, špeciálnej prokuratúry a takýchto vecí. Takže vôbec by som sa nečudoval, keby nám tak pol roka pred voľbami nám sekli eurofondy a vytvorila sa nepriaznivá nálada obyvateľstva, tak ako to bolo v Maďarsku, že kvôli blbej vláde prichádza Slovensko o peniaze. Ne, takže no, skôr sa snažme, aby sme si tie prostriedky vedeli vygenerovať a nemuseli kovenačky žobrať o tie eurofondy a naučili sa hospodáriť samostatne tak, ako sme niekedy hospodárili, kde sme vyskakovali v Československu iba do výšky toho, čo sme vyrobili. Nezadlžovali sme sa, preto tu neboli plné regále toho zahraničného tovaru, ktorý sa musel kupovať za devízy. Ale v podstate sme mali, čo sme chceli. Hej. A kto už chcel ten zahraničný tovar, tak si ho mohol kúpiť v Tuzexe. Ale bez toho sa dá obísť, bez farebného televízora alebo takýchto nejakých vecí, alebo zahraničného auta. Ale bez potravín sa nezaobídeme. Jediné šťastie, čo máme, Češi aj Slováci, že tu máme dostatok pitnej vody. Takže na rozdiel od tých niektorých krajín, že si to musia dovážať alebo niečo. A keby tam kdesi padla nejaká bomba, tak zahynú za týždeň, za dva. Bez pitnej vody alebo bez vody vôbec, keby sa tie úpravne tam vybombardovali, myslím teraz krajiny toho Perského zálivu, keď je tam ten konflikt. Takže bez toho jedla vydržíme dlhšie a my taký, že obezní trošku s nadváhou, tak ešte máme nejaké zásoby aj na pár mesiacov. To berte ako humor samozrejme.
1: Pane inžiníre, ale ja sa ešte zeptám, nedá mi to... Vy jste tady vzpomenul Maďarsko. V Maďarsku teda byly volby, máme tam novýho toho pana Maďara a ten teda podle toho, jak to vnímám já, to sleduju, tak jako se dost opírá do Slovenské republiky. Co to má znamenat, jako že tam mele něco o tom, že chce zrušit nebo revidovat Benešovy dekrety a takovýhle věci, jako... Je to jenom nějaký folklor, anebo je to něco, čeho bychom se měli bát, protože se tady jako hraje na nějakou změnu, protože tady třeba zrovna, abych to jako uvedl do kontextu, že asi vám neuniklo, že tady v Brně byl sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kde Bernd Posselt, zrovna tak jako prezident Pavel, hovořil mimo jiné o paneuropské unii, o Evropské federaci, že jako tohleto a takže se mi až zdá, a protože tohle je konspirační médium, jako nebojme se toho, protože mainstream to tak řekl, označil, tak pojďme konspirovat, protože mně se zdá, jako by to byla soustředěný útok na státnost České a Slovenské republiky.
0: Ano, je to přesně tak. Len pre také osvieženie pamäti. Tá naša v úvozovkách degresívna strana s názvom Progresívne Slovensko vytiahla túto kartu Benešových dekretov v súvislosti s maďarským obyvateľstvom alebo so slovenským obyvateľstvom na juhu Slovenska maďarskej národnosti, tak to je to presnejšie povedané. Akože im sa nejak krivdilo, aby mali ľahší prístup k pozemkom a k takýmto nejakým záležitostiam. Vyvolalo to veľkú politickú búrku a táto vládna koalícia na čele s premiérom Ficom sa snažila okamžite zareagovať. A zmenili sme trestný zákon v tom, že takéto spochybňovanie, napríklad Benešových dekretov, je trestný čin. Hej, tak sa tam zadal ako trestný čin, ako nový paragraf do trestného zákona, aby sa tam nerobili takéto politické experimenty. A okamžite maďarská strana zareagovala, že my sme tu prijali taký zákon, ktorý diskriminuje maďarskú populáciu. A do tohto bijú a teraz tento nový premiér žiada, aby sa toto zmenilo. Hej. Ale zatiaľ oficiálne žiaden Slovák maďarskej národnosti, žijúci niekde na juhu Slovenska, nežiada ani vrátiť majetky, ani nič. Ale čo by bolo, keby bolo? Hej. A bola to určite dobre premyslené zahraničím a nimi zorganizované, pretože to zarezonovalo silno aj v Maďarsku práve pred tými voľbami. Peter Maďar sa toho chytil ako takejto karty, že tu sa ide ubližovať Maďarom na južnom Slovensku, že sa budú zatvárať. A teraz premiér Orbán, takisto kvázi nacionalista, maďarský tiež musel teraz, nie že mu bude oponovať a to tak není a neplašte, ale tiež povedal, áno, toto je úplne zlé a budeme rokovať so slovenskou stranou, aby sa tieto veci zmenili. No, prešlo pár týždňov, Maďar vyhral voľby a túto agendu silne žiada, asi ju nechal a žiada teraz slovenskú stranu, aby sme vypustili tento paragraf. A keď ho vypustíme, tak teraz môžeme čakať, že niekto zase začne hrať s tou maďarskou tá kartou a presne cez tie Benešové dekrety, kde teda ten tlak je obrovský aj v Čechách, od nemeckých, spoza česko-nemeckých hraníc a na Slovensku spoza maďarských hraníc. Tieto kruhy sa nikdy nevzdali toho, že sa im kvázi ublížilo, že sa tu vysídlovala nejaká menšina. Na Slovensku dochádzalo k výmene obyvateľstva. To nebolo tak, že sme teraz vyhnali Maďarov a choďte, ja neviem, kde sa pás, niekde na maďarských stepiach, ale bola to pomerne kultúrna výmena obyvateľstva. Časť prišla sem, časť odišla tam. No a ale tento koreň na Slovensku je až v podstate od prvej svetovej vojny, kedy bola tzv. Trianonská dohoda, boli stanovené hranice a Maďari, a zdá sa, že ani Nemci sa nikdy nezmierili s tým, že boli porazenou mocnosťou v týchto vojnách a že skratka boli tu nejaké do právneho aparátu nášho štátu zakomponované tzv. Benešové dekrety, ktoré ani sa nedajú v podstate zrušiť, ale o tom sa ani nemáme baviť. To by bolo spochybnenie výsledkov napríklad druhej svetovej vojny. A to je to potom, kam chceme až ísť. To má také ďaleko siahle súvislosti, že v podstate my na Slovensku sme dali ten paragraf. O tomto sa ani nebavme. Bodka. A takto by to malo byť aj v Čechách. Mali by sme sa v tomto tieto dva štáty podporovať, lebo sa to, čo sa týka majetku a územia, týka Českej republiky o mnoho viac ako slovenskej. Tak toľko.
1: Děkuju. Pojďme na otázky našich milých diváků. Přátelé, moc krát vám děkuju za vaši podporu, za vaše lajky, které dáváte. Pavel Sichra, díky ti za příspěvek. Vy, který jste, i potom můžete dát pod video komentáře, komentujte situaci, dávejte další otázky, protože pan inženýr tu doufám není naposled, takže bychom se potom zaměřili na témata, který budete chtít ještě, který neprobereme hned. Tady právě Zdeněk Kučera píše, dnes začal platit takzvaný migrační pakt. Myslím, že by to Rakušan za to měli před soud pro vlastivzradu, podepsal to tenkrát bez mandátu. To je bývalý ministr vnitra, který to podepsal, pak lhal, že to nepodepsal, takovýhle věci. Nebo pak, že to zase podepsal, ale že pro nás to neplatí. A no, každopádně, co vy si myslíte právě o tomhletom institutu toho migračního paktu? V mainstreamu je to oslavovaný, jakože to je, já nevím, že jo, snížení administrativní zátěže a jak je to prospěšný. A vidíme spoustu zajímavých v úvozovkách obrázků, jak se to potom projevuje, takový míchání obyvatel. Třeba teď to byla, že jo, Velká Británie, ale v Německu a všude vlastně na západě je to na ty násilnosti na denní bázi de facto. Co k tomu říct?
0: No, já jsem si tuto vytiahol z internetu cez umelou inteligenciu, co to ten migrační pakt jako je, jaké body to obsahuje a tak dále. Je to také čertové kopítko. Tak ako nám bolo rozprávané, že jak tá EU, že to bude úžasné, a keby sme tam nevstúpili, aj teraz sú také hlasy, tak ako keby tu skončil štát a neviem čo všetko. Hej. Alebo euro je úžasné a keby sme si Slováci nechali korunu, kde by sme boli? No, vy Češi ste si nechali korunu a ekonomicky ste dosť na tom lepšie ako Slovenská republika s eurom. Hej. A mám 10 dôvodov, prečo to tak je. Je tu beží, prebieha plán na výmenu toho pôvodného obyvateľstva, čiže bielej rasy, v celom svete. Tento plán není aplikovaný na krajiny so žltou pleťou, šikmými očami, na negroidné nejaké rasy v Afrike a tak ďalej. Ale od Nového Zelandu, cez Austráliu, Spojené štáty, Kanadu, Európsku úniu, európske krajiny, áno. Ruská federácia sa samozrejme, keďže není v EU, tak si túto politiku rieši po svojom, ale na Ruskú federáciu sa chystá kvázi vojna, hej, z tejto našej strany. A opäť je to proces, ktorý je tak postupný, tak plíživý, že si to ľudia nevedia, nie že domysliť, oni si to nevedia ani spočítať, čo tá kvázi výmena obyvateľstva schovaná za pekné heslá, ako napríklad migračný pakt a humanizmus a pomôžme utečencom. Hej, Spojené štáty vyvolajú alebo NATO niekde vojnu, odtiaľ prídu utečenci, napríklad muslimského vierovyznania, alebo tam niekto vyprovokoval vojnu a my im musíme pomáhať. Hej, no a my im pomôžeme tým, že im tam nebudeme ich vykoristovať a im tam dávať vojny. Hej, tak to sa takéto procesy vyvolávajú. A ja keďže si veci viem overiť a vypočítať, tak dá sa pomerne jednoduchým matematickým aparátom na úrovni strednej školy spočítať, ako sa to bude chovať, čo sa týka pôrodnosti. Pôvodné obyvateľstvo, kresťanské versus to muslimské, ktoré sem prichádza, ktoré má tú pôrodnosť 7-8 detí na ženu. A tých niektorých krajinách môže byť aj viac manželiek pre toho moslima, ak teda dokáže tie domácnosti uživiť s viacerými manželkami, tak jedna, dve generácia je vážny problém. Takže ja som to presne spočítal, takéto analýzy, dokonca aj na Slovensku, vývoj tej cigánskej populácie. Dal som si tú prácu, nikde sa nedopatrate k oficiálnemu nejakému číslu, že štatistika, že ako narastá v úvozovkách cigánska populácia, lebo tak nás učili, keď sme my boli mladí, boli to cigáni, po tej revolúcii sa to začalo nazývať, že Rómovia. Ja neviem, slovníku slovenského nejakého pravopisu je to cigáň. Hej. Takže mám to spočítané, aj som to niekde verejne prezentoval, za koľko rokov to bude presne, koľko rokov prejde, keď sa vyrovná väčšinová populácia s tou cigánskou, hej, na Slovensku. A keďže veľká časť tejto rómskej cigánskej populácie, ja už neviem presne aká, Ale dá sa to určiť, sú tzv. Neprispôsobiví, ktorí nechcú pracovať, iba čerpajú z toho systému. Nie všetci, hej? Veľká časť, ale či je to 40%, 30%, 60%, to by vedeli skôr poštárky, ktoré nosia tie sociálne dávky, povedať. Vie to aj ministerstvo práce sociálnych vecí, aj keď majú v úvozovkách zakázané sledovať podľa národnosti, že komu tie dávky prislúchajú, sú tzv. Tí čerpači z toho štátneho rozpočtu. No tak to je tvrdá rana do budúcna pre štátny rozpočet, keď bude klesať produktívne obyvateľstvo a bude narastať neproduktívne. Hej. A teraz ešte, keď si k tomu prirátame migráciu, že bude prichádzať tá iná kultúra, a teraz nemyslíme takú migráciu, že sem prídu nejakí pracujúci z Ukrajiny, alebo aj nejakí kvalifikovaní robotníci, treba, že z Indie, ktorí prídu na pracovné víza, ktoré im môžete zrušiť. Ale migráciu, ktorá sa tu chce usadiť, ne? Založiť rodiny. A keď už sem príde jeden, tak si môže pozvať všetkých príbuzných, ktorých môže byť aj 50. Ne? Alebo celú dedinu, ak sú jeho príbuzní. Toto už je vyskúšané v západnej Európe, v Veľkej Británii, kde sú oni z tohto pohľadu už stratení. Lebo už tam majú 2-3 generácie týchto ľudí, ktorí sa tam už narodili, ktorí tam majú korene a ktorých nemôžete len tak poslať do vzduchoprázdna, lebo sa tu zrodila nejaká muslimská rodina už 3. generácii od ich prastarých rodičov. Hej, tak to zase to nie je také jednoduché a takýmto spôsobom to biele obyvateľstvo zmizne. Skôr či neskôr, pretože aj samo odíde, lebo budú to podmienky nepriateľné pre život a samozrejme nastane chaos, ekonomika bude klesať, budú rozbroje. Vo Francúzsku neprejde týždeň, aby niekde nehorel jeden kresťanský kostol. Hej, sú zapalované, len sa o tom v tom mainstreame nepíše, ale to sú už stovky kostolov, ktoré nebol založené požiare, dobre, zahasili to. No, ale zdá sa, že to tým ľuďom až tak, nie že nevadí, ale napríklad v Írsku a inde v západnej Európe, osobne som videl, keď som tam bol v katolíckom Írsku, už sa z kostolov robia reštaurácie, pretože nikto tam do kostola nechodí. No a je to zaujímavé z toho spraviť nejakú reštauráciu. No, tak som sa tam aj bol najesť a pozrieť aj fotečky mám. To by jeden neveril. Hej? Čiže súčasne sa tu uvoľňuje tzv. Duchovný priestor, lebo tá viera kresťanská výrazne upadá. V celej západnej Európe už 10 ročia a v Čechách to je, viste, kapitola sama o sebe, tam to kresťanstvo nebolo až také živé ako na Slovensku, ale na Slovensku, dajme tomu, tej kresťanskej populácie bolo 90% a z toho väčšinou katolíci a protestanti, menšinou už si ten percenta presne nepamätám, ale za tých 35 rokov tej tzv. Slobody, tak tie počty výrazne klesajú. Dochádza k tomu, takisto k tomu vyprazdňovaniu tých kostolov, kde okrem tých tradičných lokalít na Slovensku, ako sú Kysuce, Orava, hej, napríklad nejaký ten Prešovský kraj na východnom Slovensku, už tá viera začína byť, a to plnenie tých kostolov také vážnejšie. Hej, tak ten proces tu jednoducho je. A postupne sa uvoľňuje duchovný priestor, teda fixácia tej väčšinovej populácie k tomu, k tej kotve, k tomu kresťanstvu. Ale ani fyzika nemá rada prázdny priestor, ani to duchovno nemá rada prázdny priestor. A presne sa sem nasúva iná rasa a iné vierovýznanie, moslimské, satanizmus, a ďalšie, napríklad východné náboženstvá, hej, tam tie indické, hinduizmus a yoga a takéto veci. Nechcem to kritizovať, ale prichádza to sem. A či je to dobré alebo nie, to by bolo na samostatnú reláciu. Ale keď si k tomu prirátame tú politiku odnárodňovania, likvidácie národných štátov, tak to všetko so všetkým súvisí a tento migračný pakt, to je iba pekne zabalená dýka, ktorá sa pichne do chrbta alebo do srdca týchto národných štátov, tej populácie ako takej, a prejaví sa to o niekoľko desaťročí v tej plnej miere, že to bude niečo iné, že sa bude spomínať, ako sa tu niekedy žilo. Za 30 rokov sa tu bude spomínať, aké tu boli bezpečné ulice, ako ja neviem, sme mohli chodiť večer von, ako sa deti hrali na ulici. Ja som pozeral ten film Nothing Hill, Julia Roberts, Hugh Grant. Čarovný film, videl som ho niekoľkokrát. A všimnite si, určite ste ho aj vy videli, pozrite si ten film a hľadajte tam, koľko je tam obyvateľov tmavej pleti, v tom filme. Ja som napočítal dvoch novinárov niekde. V tom filme sa myhli, že boli tmavej pleti, a na tom trhu a všade aj tie zábery z ulic, ako keby to bola samé pôvodné londýnske obyvateľstvo. A ako sa tam teraz pozrieť? Hej? Teraz vám inakšia nedovolia natočiť film, lebo ten film má možno 25 rokov, ak nie 30, ja už neviem presne, kde by teda že tam musia byť zobrazené tie iné rasy, tá rozmanitosť. Tu vám neobsadia. Producer nedá peniaze, ak tam nebude toľko percent černochov, toľko percent žltej rasy a toľko percent zahalených. V tých šatkách nenatočíte taký film. A chuťte sa pozrieť do Londýna, jak to tam vyzerá teraz. Ja som tam bol v 96. 7. pol roka v Spojenom kráľovstve. Som tam chodil do školy, do jazykovej školy. Žil som v rodine, viem, ako to tam, to obyvateľstvo bolo zložené, a viem, ako je to tam teraz. A koľko je to rokov? 20? Alebo koľko? Takže to sa zmenilo. A to zase tí mladí poslucháči a diváci tejto relácie nevedia, lebo to nemajú s čím porovnať, nemajú tú osobnú skúsenosť. Možno za 30 rokov zo starých filmov zistia, aký tu bol život, ako tu žili ľudia. A ak si niekto myslí, že to je dobré, že však treba byť ústretový, hej, a nechať tu žiť aj tie iné rasy, a treba dávať kompetencie národných štátov na tú Európsku úniu a zbaviť sa obranných kompetencií, a nech máme tie nadnárodné organizácie obrané, vedzte, že ten štát s určenými hranicami, so svojou vládou vás chráni. Chráni obyvateľov toho štátu. Máme to v ústave. Hej. Musíme konať. Sľub poslanca, sľub ministra, to si to prečítajte. My máme povinnosť chrániť obyvateľstvo tohto štátu a konať v záujme republiky. A keď si to prehospodárime, tu nebude žiadna povinnosť nejakého európskeho obyvateľstva premiešaného chrániť nejakých Slovákov, slovenské rodiny. Dojde to k takým absurditám, že dneska, keď si dáte v Nemecku nemeckú vlajku na sako, tak vás zavrú, že ste nacionalista, alebo fašista, alebo niečo. No, my, poslanci Slováci, chodíme so slovenskými vlajkami. Perfektné, hej? Ale v iných krajinách Európskej únie už za toto zatvárajú. Pred 30 rokmi som tu mal Nemca, hej, na návšteve známeho. A ja som bol taký hrdý Slovák, nie? Mali sme vznik štátu a nosil som slovenskú vlajku. A on mi vtedy povedal, pred 30 rokmi, že on keby si dal vlajku nemeckú, tak ho vyhlásia za fašistu. A dneska za to zatvárajú do basy. Takže, a tam chceme ísť? Teraz poviete, niekto by povedal, však ľup, tak si tam ten politik, nie, tak sa staraj. No, tak zvolili ste si strany, aké ste si zvolili, s najväčšou pravdepodobnosťou za ten rok a niečo, už nebudem politik, už budem iba dôchodca, a musí prísť nová generácia politikov, hej, ktorým záleží na štáte, rozumejú tej ekonomike a budú bojovať ťažký boj, tak ako bojovali niekedy tí staročeši a staroslováci za to, aby sme mohli rozprávať našimi jazykmi, česky a slovensky. Keď si pozrieme tie historické filmy niektoré, či už na Slovensku o Štúrovcoch a o týchto dejateľoch, alebo odporúčam v Čechách aj Slovákom mladým si pozrieť seriál František Ladislav Jek, hej, na českej televízii, alebo tam tie sňatky z rozumu a pokračovanie toho seriálu, je tuším Zlá krev, alebo tak sa to volá. Treba si to pozrieť a niekedy aj dvakrát, aký boj zvádzali pred, ja neviem, 150 rokmi, alebo kedy tí ľudia za to, aby sa mohlo v Čechách rozprávať po česky a učiť v školách a na Slovensku deto. A toto, to sa volá, my to na Slovensku tomu hovoríme, že dedičstvo našich otcov. Kto z tej mladšej generácie, ktorá sa narodila po revolúcii, to takto bytostne cíti, že oni prídu o ten životný bezpečný priestor, ak im to takto odovzdáme tým nadnárodným štruktúram. Hej, vás to zachytí. Hej, ale neskutočným spôsobom. A potom si možno niekto spomenie, že tu bolo pár politikov alebo redaktorov, ako pán Bureš a ďalší, ktorí o tomto hovorili a možno niekto neporozumel, že o čom sa tu vlastne bavíme. Je to naše, tento štát je náš. Ťažko vznikal a nenechajme si ho ukradnúť. Toľko zatiaľ.
1: Děkuju. Další otázka od Ivana. A větrný a solární elektrárny se podle něho, má takový názor, staví kvůli válce. Co vy na to? Je to strategie hodně malých elektráren je lepší než jedna velká jaderná?
0: No, ako člen hospodárskeho výboru by som mal kvalifikovane odpovedať. Veľké elektrárne zabezpečujú stabilitu. Čiže najstabilnejšie sú tie jadrové elektrárne, lebo tam môžete presne riadiť ten výkon, tú termojadrovú reakciu, ktorá tam, tú jadrovú reakciu, ktorá tam prebieha v tom reaktore cez tie tyče, cez tie palivové články a tie borové tyče, ktoré sa tam zasúvajú do toho reaktora. No a tie iné, aj tá vodná elektráreň, viete, tam je takisto je stabilná, ale môže prísť obdobie sucha, nejakého, všetko, ideme nejakým menším výkonom, takže tam už sa to nedá až tak celkom úplne presne riadiť. No a u toho slnka a vetra je to úplne závislé na tom, či už svieti, alebo či fúka ten vietor alebo nefúka, je to vysoko kolísavé, pretože máme veľké, ja neviem, nejaké solárne pole solárnych panelov, prídu nejaké mraky a ten výkon vám klesne o 95%. Hej, ako človek, ktorý má skúsenosti s fotovoltaikou na dome, tak viem presne, ako to klesá. Viem presne, ako sa chová fotovoltaika v zime. O 90% väčšinou je ten výkon nižší, lebo je krátky slnečný deň a veľa oblakov je v zime a často prší, sneží a tak ďalej, takže nasneží vám na paneli a máte tam nula. Nevyrába, jednoducho bodka, tak sa to chová. No a keď sa to potom spojí, že aj naraz prestane fúkať vietor a naraz sa zaoblačí, lebo neviem čo, tak zrazu tento výpadok solár versus veterné turbíny zrazu je prudký pokles a musí byť to nejaký rezervný zdroj, či sú to tie prečerpávacie vodné elektrárne alebo nejaké batériové úložiska, ktoré sú schopné pustiť do tej siete ten výpadok tak, aby nedošlo k poklesu frekvencie v tej sieti z tých 50 Hz. Lebo ak by tam nebolo 50 Hz, ale dajme tomu, 49, že to len o to jedno, 1 Hz klesne, tak vlastne sa nám môže rozfázovať celá sieť a nastane blackout, výpadok elektriky na obrovskom území aj niekoľkých štátov. Hej. A čím viacej je práve tých veterných a tých slnečných, tým je tá náchylnosť na to rozkolísanie tej siete väčšia. A v našich krajinách, v Čechy a Slovensku, zatiaľ tie blackouty zažívame väčšinou, keď je nejaká výchrica a popadajú stromy v časti na nejaké to vedenie a v nejakej menšej oblasti niekoľko tisíc domácností je bez prúdu, dajme tomu dva dní, deň, dva, kým to tá parta tých elektrikárov neopraví. Ale my sme ešte nezažili výpadok niekoľkých štátov, že by to vypadlo Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a ja neviem, až po Francúzsko. A to sa kľudne môže stať, lebo dlhé roky sa pracovalo práve na tom prepojení tých európskych sietí, aby to nebolo, že národné, s nejakými výstupmi, že môžeme dodať aj do zahraničia, alebo aby to bolo čo najviac prepojené. Nie, tak toto je podľa mňa politika, neviem, že proti vojne, alebo ako bola tá otázka, ale to je politika na no proti zdravému rozumu. Hlavne, keď sa ešte súčasne tlačí na elektromobilitu, to je doslova, ktorá je obrovská záťaž pre tú energetickú sieť. To znamená, toto všetko tlačiť, elektromobily, čistú energiu, slnečnú, turbínky, to je politika, aby tu tých blackoutov bolo čo najviac do budúcna. Ako politika rozvratu európskej ekonomiky. Ono sa to ťažko počúva, možno by niekto ani neuverí, prečo by tu niekto chcel, aby tu bol rozvrat. Ale keď si zoberieme všetky tie kroky, si to rozmeníme na drobné, ja neviem, že čo je politika rozvratu, či je to narast, alebo či je to na pokles a na rozvrat. Hej. Migrácia, rozvrat. Hej. Násilná elektromobilita, není, to je politika rozvratu automobilového priemyslu. Ja neviem, migrácia, hej, povedal som, politika rozvratu jednoznačne národných štátov, znížená edukácia detí, vyrábanie, degradácia školstva, jednoznačne politika rozvratu. Hej. Naša generácia teraz, nechcem tu pôsobiť ako nejaký dedek, ktorý spomína na staré dobré časy, hej, ale to školstvo za bývalého režimu vychovávalo analyticky mysliacich ľudí. A dokonca si dovolím povedať, že ešte že za tej prvej republiky, keď pozerám aj tie staré filmy, aké mali osnovy v Čechách alebo v Československu, tak tam boli predmety ako logika, domáci účetníctví, hej, dneska sa tomu hovorí finančná gramotnosť, to sa neučí na stredných školách. A ľudia ani nerozumujú pojmom príjmy, výdavky, deficit a takéto veci. No treba tomu rozumieť aspoň tej vlastnej ekonomike a nakoniec zistíte, že tá ekonomika štátna je to isté ako rodinná ekonomika. Skladka nemôžu sa dovoliť zadlžovať sa do nekonečna a nerozmýšľať nad tým, čo sa stane. Hej, keď niekto povie, tak dosť. Už vám nepožičiam. Hej, alebo vráťte teraz. To je, no, to, matematika, obmedzuje sa matematika v školách. To je hrozné. To je politika, to slova rozvratu. Len zabalená do pekného papiera. A takto by sme sa mohli baviť krok za krokom. A potom zase pôjdeme do politiky, prečo niekto to tu chce rozvrátiť. No, tu niekto chce dobiť územie nevojensky. Hej, politika podpory vojny na Ukrajine. Veď my sme najväčší vojnoví štváči Európska únia. To je politika rozvratu Európskej únie. To platíme všetci my. Hej, teraz sme, Európska únia schválila balík tých 90 miliárd eur, že to ide na Ukrajinu a tí z toho dajú 30 na správu štátu, ja neviem, 40 na vojenské výdavky a ďalších, neviem, koľko, 20 sa ukradne. Hej, a už Ukrajina pýta ďalších 60 miliard alebo koľko. Hej, to je čosi strašné a mainstream mlčí, ale toto všetci platíme my, nie nejaký anonymný štát. Každý jeden občan za zniženou životnou úrovnou zníženým komfortom, chodením po horších cestách, budú sa zanedbávať opravy infraštruktúry. Skrátka, začne sa žiť z podstaty toho štátu, že sa bude zanedbávať, ja neviem. Hej. My sme to zažili v tom bývalom režime, že ten tiež sa dostával do nejakej krízy posledných 10 rokov ekonomickej a vznikala tzv. Ekologická zadlženosť, že sa neinvestovalo do čističiek vôd a takýchto vecí, ekologických projektov, lebo neboli peníze skrátka na to. Ale hlavne, aby ľudia mali lacné potraviny, lacné cigarety a lacné pivo. Hej, ale to, že to potom bolo treba do toho investovať kvázi po tej nežnej revolúcii, no to zase nám znižovalo tú životnú úroveň, lebo to bolo treba dobehnúť. Hej, a toto celé nás ako Európsku úniu smeruje k tomu, že my budeme potom žiť z tej podstaty. Európsky priemysel ide do keľu. Hej, náraž Číny, hej, obrovský. Hej, to zlikviduje automobilový priemysel v Európskej únii. Nie sme schopní vyrábať ako konkurencie schopné autá a produkty. Prečo? No pretože už nemáme tú mladú generáciu, ktorá by to bola schopná vymýšľať. Alebo si ju debilizujeme, rozvraciame cez rodovú agendu, LGBTI agendu, cez nepružný vzdelávací systém. A toto všetko sa kročík za kročíkom, kapka k úpapke spája do jednej veľkej rieky a preto spolok zvaný Európska únia, ktorý nie je prirodzené spoločenstvo, sa s matematickou istotou na 100% skôr či neskôr rozsype. Bude riadenie, alebo čo je horšie, neriadenie. A opäť sa vrátim na začiatok tejto debaty. Treba začať o tom hovoriť a vysvetľovať, vystúpime alebo nevystúpime z EÚ. A ako to vlastne je, aby to prekvapenie negatívne tých občanov bolo čo najmenšie. Toto bolo také moje posolstvo, vám to nejak logicky vysvetliť, že všetko so všetkým súvisí a nemôže to takto fungovať o samotnej podstaty ekonomiky a nejakých normálnych pravidiel. Lebo aj v Biblii je taká veta, iba blázon stavia dom na piesku. A projekt Európskej únie, hej, projekt štátov, projekt veľkého celku, ktorý není to prirodzené spoločenstvo, to je, ktoré vychádza, že rodina, mesto, štát a dosť. To je prirodzené spoločenstvo, národ. Hej, ale spojíme veľa národov do jedného celku, to je hlúposť. Nikdy, nikdy nebude fungovať, až keď do toho spustíte prílev ďalších cudzincov s vysokou pôrodnosťou. Nikdy to nebude fungovať. Tu musí zaznieť jednotný hlas, dosť, nechceme to. Hlas občanov vo voľbách do Európskej únie a do národných parlamentov. Žiadne kompromisy, že euroatlantická orientácia, nezobereme strany, ktoré budú o tomto hovoriť alebo presadzovať do koalície, jak to bolo na Slovensku. Som toho priamy účastník. Hej. Takže, no, pre dobro našich detí a našich vnúkov. Takže tak máme to v rukách.
1: Děkuju, pane inženýre, tak jsme proletěli 2 hodiny našeho vysílání.
0: Zase všetky kecalo.
1: Ještě dám výstup Slovenska z eurozóny bez splacení dluhů PIGS se neobejde. Ovšem sjednotení Československo s českou korunou by stálo za Czexit nebo Exit. Myšlenka jako zpátky sjednotit Československo, je to věc reálná nebo spíš jenom nějaké zbožné přání? Jak by se vlastně vůbec, jak se třeba na takovou, nebo je vůbec téma tohleto na Slovensku jako nějaký znovu sjednocení nebo užší spolupráce, koordinace, třeba právě v tom ve vazbě na ten výstup plánovaný z Evropské unie?
0: No, my máme tu výhodu, Češi a Slováci, že jsme zažili kvázi pokojný rozchod dvoch štátov, bez toho, aby sa tu strieľalo, aby sme na seba veľmi zazerali. A to bola asymetria 2 ku 1, čiže pomer obyvateľov a veľkosti ekonomík Českej a Slovenskej republiky bol 2 Češi a 1 Slováci. Iba dva štátiky sa pomerne komplikovane museli aj dohadovať na rozdelenie majetku a tak ďalej. Dobre, že máme tú skúsenosť. Hej. Keby sa ten rozchod nebol urobil, keby to neboli rozdelili teda Mečiar s Klausom, tak by sme sa tu roky hádali, kto na koho dopláca. Hej. Takže ukázalo sa, že možno nikto na nikoho nedopláca a že si vieme dobre žiť sami na vlastnom piesočku. Hej. Ale vždycky chod štátu, keď je vo väčšom celku, ako Československo, tá štátna správa je lacnejší. Hej, že skrátka 15 miliónov ľudí živí nejaké ambasády, živí nejakú českú a slovenskú televíziu a skrátka na väčšom trhu, väčší trh je spravidla bohatší. A my sme húpli teraz Slováci do asymetrie, nie že 2 ku 1, vstupom do EÚ, ale 100 ku 1. My sme jedna stotina Európskej únie Slováci a dve stotiny ste Češi. Tak a ešte sa musíme tešiť, že jak je to dobré. Ale súčasne sa časť obyvateľov už čuduje, aké hovadiny musíme plniť a že to nejde dobrým smerom. No, takže v rámci toho EÚ teda sme si to nejak urobili, že tá Vyšehradská štvorka, sme sa nejak dali dokopy, bolo to trňom v oku Európskej únie, že tuto zrazu sa dali dokopy tieto Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko a koordinujú nejaký ten svoj postup voči Európskej komisii, aby ten hlas bol silnejší, tak všetko sa robilo preto, aby sa to rozbilo, tak sa to aj podarilo rozbiť. Zase nástupom Babišovej vlády zase sa to dáva nejakým spôsobom dokopy. Tak skôr ten vývoj by mal byť taký, no ideálne by bolo, keby nás EÚ nechala žiť a nekesala nám do toho, či si sem pustíme toľko a toľko migrantov alebo žiadnych, či budeme dávať, či povolíme nejaké sobáše homosexuálov alebo nepovolíme. To by mali byť výsostné národné veci, čo si máme myslieť, k akému Bohu sa máme modliť. Nie, trošku už teda preháňam. Do takýchto vecí by nám EÚ nemala kecať. A to bola EÚ tzv. Predlisabonská zmluva. Toto zaviedla takúto stratu suverenity štátov v roku 2009. Na Slovensku podpísali Lisabonskú zmluvu premiér Fico a minister zahraničných vecí Ján Kubiš a definitívny podpis dal prezident Schuster. V Čechách bol prezident Klaus, ktorý po dlhom strkaní súhlasil a neviem teraz, kto tam bol premiér a minister zahraničných vecí v tom roku 2009. To viete si to ľahko zistiť. Takže keby sme sa vrátili pred tú Lisabonskú zmluvu a tento progresivizmus skončil a bolo by to spoločenstvo tých národných štátov, ako sme si mysleli, že do toho vstupujeme a budeme čerpať výhody toho veľkého trhu, tak aj tá EÚ by bola skutočne fajn. A keby ten pôvodný projekt, alebo keby tí politici, ktorí presadzovali tú veľkú Európu, takzvané od Lisabonu až po Vladivostok, ktorá zahrnie do toho trhu aj Ruskú federáciu a všetky tie krajiny, alebo väčšinu krajín toho bývalého Sovietskeho zväzu, tak by sme boli už dnes najsilnejšia ekonomika na planéte. Len si zoberme ten počet obyvateľov, aký by tu bol, a tento kút sveta by mal vlastne všetky suroviny, ktoré potrebuje priemysel, keď sa do toho zahrnú aj tie zdroje Ruskej federácie. Takže toto tu bolo, ale presadila sa nejaké iné smerovanie. A podľa mňa je jednoduchšie ten tlak vyvinúť, že vypraší týchto progresívcov a aby zaznel silný hlas za mier, za ukončenie vojny a sankcií proti Ruskej federácii, pretože jednoznačne agresia Ruskej federácie voči Ukrajine bola tzv. Vyprovokovaná, dlhodobo pripravená, nachystaná západnými tajnými službami a americkými tajnými službami, aby poštvali proti sebe dva slovanské národy a rozdúchali tú vojnu. Hej, a

0: Ja nevidia ten plán na to, aby nás nebolo 8 miliard, ale možno tzv. Zlatá miliarda. Ne? Takže že je to nejaká postupná možno regulácia toho obyvateľstva cez zníženú pôrodnosť. To nemusí, že nás niekto vygumuje za 2 roky. Za 50 rokov nás môže byť 1 miliarda, alebo za 70, 80, za 2, za 3 generácie. Menej sa dožijeme, častejšie sa budeme očkovať všelijakými neoverenými patokmi. Potom sa budú ľudia čudovať, že mladí zomierajú na rakoviny a na srdcové choroby a na takéto veci. Hej, takže, no, aké riešenie poviem? To nie, že ľup, tak ty si politik, tak tu nemudruj a niečo rob. Hej, to je také pekné to takto povedať. Ale veď my to máme v rukách. Ja ako občan som nehlasoval za vstup do Európskej únie. Ako občan stále ho horujem za mier. A snažím sa hovoriť pravdu podľa môjho súčasného stavu poznania, ktoré je obmedzené. Ale bohužiaľ, tá väčšinová populácia má ešte trošku zúžené poznanie, ako máme treba my dvaja s pánom Burešom, a preto sa snažíme odovzdať nejaké informácie, aby ľudia nad nimi začali rozmýšľať. Hej. A keď nás budú milióny, ako hovorí pán Bureš, tak potom tie satanistické elity sami zutekajú. Takže vedeli by sme si dobre vládnuť sami a presadzovať mier a poriadok a nie život na dlh a nad pomery a nie sa nechať vykoristovať tými elitami cez úrok. Treba jednoznačne zmeniť finančný systém, odstrániť úrok zo systému. Už tu máme vzor na planéte, práve v tých socialistických krajinách, ako to fungovalo. Ja som o tom točil videa a dokonca som sa zastal aj prezidenta Zápotockého, keď bola tam tá menová reforma v tom 50., teraz neviem, ktorom, 6. roku tuším, alebo kedy.
1: Ale sa.
0: Za čo som sa zožal aj kritiku, aj chválu od niektorých ľudí, že čo to trpím za somariny. Ale pozrite si to video, čaká na mojom kanáli, čaká na zmena peňazí. Myslím si, že vysoko inšpiratívne a pravdivé. Že sa dá žiť bez úroku, bez otročovať úrokom. Ale to už je zase na týždňový seminár a nie na nejakú debatu dvojhodinovú. Takže no, zatiaľ som sám, čo o tom hovorí, no, s politikou takto, nejak mi zobák narost. A ak ostanem sám, tak nám pán Boh pomáha. Musia prísť noví a musí nás byť viac, čo tieto veci otvárame otvorene. Toľko z mojej strany.
1: Pane inženýre, já vám moc krát děkuju za dnešní úžasný povídání a za spoustu informací, které jste nám dal. Příště bychom se mohli třeba i zaměřit, co to je pro vás, vážení diváci, například právě na ten finanční systém, v jaký je kondici, jak dlouho ještě vydrží, co se vlastně mění. Tady jsme neprobrali vůbec otázku digitálního eura a tak. Tak vás prosím, jestli byste zvážil potom nějaký další termín, že bychom mohli tyhle věci jako se jim zvěnovat víc. A vám, milí diváci, děkuju za pozornost, díky za všechny lajky, které jste dali, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozornil na další videa. A taky prostě pište do komentářů témata, která vás zajímají, a šiřte videa dál, dávejte to sdílet prostě všemi možnými prostředky, ať třeba s řetězovými maily. Pane inženýre, ještě mi řekněte, na kterém webu, na které adrese vás diváci naši milí můžou potkat, nebo dřív to bylo marketing21.
0: Ja mám YouTube kanál, teda dajte si moje meno Pavol Lupták na YouTube a okrem, ja vám tam ešte vyskočí aj nejaký iný Lupták, ale tam nájdete potom tie videá také o ekonomike, tak to je možné si popozerať. Ja som nemal celkom presnú koncepciu, čo dneska budem rozprávať, ale mal som v zálohe tému a teraz trošku mám mrzí, že som tam do tej témy nešiel. A to boli pohyby na trhu so zlatom a s kryptomenami. Mal som taký plán, že to

0: Tak znělka nám doznívá, dámy a pánové, a jdeme se kouknout na 37. relaci nového věku, program Sunrise, koukám, studio Liptov je nachystáno, Peťo, zdravím tě, Petr Lutnár, uveď nás, jdu to napojit. Tak, mě neslyšíš, počkat, aha, já jsem tady neodklik, tak Peťo, uvedeno, znělka odezněla, hezký večer. Nerozmazávej se nám a pojď nám to hezky uvést. Teď nevím, co se úplně ti stalo.
1: Zdravím všetkým, nevím, co se děje, počujete ma?
0: Jo, ale vidíte, tebe vidím rozmazaně.
1: No.
2: Teď odchádza do druhé dimenzie vyšej a teraz to už dal...
0: Šestá aspoň
2: dimenzie. A teraz nasáva informácie a teraz to začne. Tak kým sa nám Peťo zapne, tak ja vás privítam teda v dnešnej relácii Nový vek Sunrise. Nejaké technické problémy, doteraz to všetko fungovalo. Ja som veľmi rád. Fungujeme teda? Sme v poriadku?
0: Áno, áno.
2: Takže super. Takže už aj Peťo sa nám zapol. No asi sa mu tam pokazilo ten teraz je to všetko v poriadku.
1: Ešte pozadie, neviem, čo sa tu
2: stalo. Už je, už si tam aj s pozadím, už si tam so všetkým.
1: Dobre.
2: Ja som všetkých teda privítal za teba.
1: Ja som počul.
2: Takže aj teba vítam v tejto relácii, sa volá Sunrise, Nový vek. A som veľmi rád, že môžem ja teraz trošku niečo povedať hneď na začiatku. Ak by ste chceli nejaké otázky, možno, že vám ich aj zodpovieme. info@zlataera.org. Som veľmi rád, že teda ja, Ivan Kračirík, som teda zmohol tentokrát začať túto reláciu a predávam slovo hlavnému moderátorovi Peter Luknár.
1: Takže ďakujem pekne, všetko je ako má byť. Ja som chcel začať tým, že svetla a zdravia vám všetkým do vašich domovov, všetkým Slovákom, všetkým Čechom, všetkým okolitým našim rodom, všetkým svetlým rodom, všetkým spriazneným rodom, všetkým živým ľuďom, všetkým, čo máte v srdci lásku a aby sme spolu tento svet posunuli k lepšiemu. Takže vítam vás pri 37. pokračovaní nového veku program Sunrise. Ivan, ako ty už si povedal, si sa predstavil, tak vítaj ešte raz v relácii.
2: Ešte raz vítam v tejto relácii, je výnimočná. Ja som veľmi rád, že tu budeme mať veľkú návštevu z východu, pretože som počul, že tam nič není, ale my sme tam našli, sú tam naši podielníci, je ich tam veľa. A v druhej časti si znova dáme tik-tak a dáme si fantastické informácie, pretože budeme sa rozprávať o tom, čo vás všetkých zaujíma, ako to vlastne bude, čo sa vlastne dialo. A spojíme si všetky informácie do takého jedného celku, aby ste pochopili, čo sa vlastne deje teraz, ale čo by sa malo diať aj v budúcnosti, alebo ako sa to všetko vyvíja. Takže ja som veľmi rád, že dnešný večer takto strávime tu spolu. Pokiaľ nezaspíte, ja som počul, niektorí zaspávate, dávajte si na to pozor. To nie je až také, musíte to vydržať až do konca, pretože ono to bude zajtra na Zlaté ére na YouTube, ale keď to je naživo, to je neopakovateľná záležitosť. Takže ešte raz krásny večer všetkým.
1: Tak a vítam tentokrát aj Nora za TikTok. Noro, vítaj.
3: Ďakujem za privítanie, Peťo, a taktiež zdravím všetkých poslucháčov, fanúšikov a podporovateľov tejto relácie. A potvrdzujem to, čo povedal Ivan, že celá dnešná relácia bude veľmi, veľmi výživná.
1: Tak ja som veľmi rád, že v relácii môžem prvýkrát privítať ľudí, naše krásne ženy z východu, Svetlanku Peškovú z Košic. Svetlanka, vítaj.
4: Ďakujem veľmi pekne, zdravia všetkým.
1: A samozrejme z Prešova, ako druhá bašta východu, Danielku Degrovú, vítaj.
5: Pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov a ďakujem krásne za pozvanie.
1: Tak, teraz pristúpime k tomu ako obyčajne, takže dáme si vyhlásenie a potom sa trochu zamyslíme nad sebou. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva, a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Takže to je povinná jazda. A ideme na dnešné zamyslenie. Cesta človeka k sebe samému. V dnešnom svete človek vie takmer všetko a predsa často nevie, kto je. Nikdy v dejinách nemalo ľudstvo toľko informácií a predsa sa mnohí cítia stratenejší než kedykoľvek predtým. Dokážeme sa spojiť s druhým koncom sveta v jednom okamihu, no niekedy nevieme nájsť cestu k vlastnému vnútru. A tak sa v človeku rodí tichá otázka. Kto som? Odkiaľ prichádzam? Kam kráčam? Možno práve tieto otázky sprevádzajú človeka od nepamäti. Naši predkovia vedeli, že človek nie je oddelený od života. Pozorovali rieku, aby sa od nej učili trpezlivosti. Pozerali na strom, aby sa učili, ako rásť. Počúvali vietor, ktorý učí slobode. A keď prišla zima, učili sa vytrvalosti. Príroda pre nich nebola vecou vlastníctva. Bola veľkou učiteľkou. A možno práve preto vedeli niečo, čo dnešný svet často zabúda. Že sila bez pravdy sa mení na moc. Že vedomosť bez mravnosti sa mení na nebezpečenstvo. Že sloboda bez zodpovednosti sa mení na chaos. A že sebevznešenejší cieľ sa rozpadne v prach bez vytrvalosti. Staré učenia hovorili o tom, že život stojí na súlade. Súlade človeka so sebou, človeka s rodom, človeka so zemou. A napokon aj v súlade človeka s tým, čo ho presahuje. Lebo človek, ktorý stratí spojenie s koreňmi, ľahko stratí svoj smer. A koreň predsa neznamená uväznenie v minulosti. Koreň znamená vedieť, odkiaľ čerpáme silu. Bez koreňa nie je stability. Aj ten najmohutnejší strom by padol, keby nebol do zeme pevne vrastený. A podobne je to aj s človekom. Človek bez vnútorného koreňa hľadá oporu vo svete. Avšak človek sám zakorenený stáva sa oporou pre svet. Na ceste životom však nenesieme iba to, čo je naše. Nesieme cudzie očakávania, cudzie strachy, cudzie predstavy o tom, kým by sme mali byť. A tak sa niekedy najväčší rast nezačína získavaním nového. Začína sa odložením toho, čo nám nikdy nepatrilo. Nie všetko, čo nesieme, je naše. Nie všetko, čo žiari, je svetlom. A nie všetko, čo bolí, je nepriateľom. Práve preto sa človek počas života učí jednej z najväčších múdrostí. Múdrosti rozlišovať. Rozlišovať medzi tým, čo život živí, a tým, čo ho vyčerpáva. Medzi hlasom strachu a hlasom svedomia. Medzi tým, čo je hlasné, a tým, čo je pravdivé. Lebo nie každá sila kričí a nie každá pravda potrebuje slová. Človek postupne zistí, že nestačí mať otvorené srdce. Treba mať aj múdre hranice. Pretože hranice nie sú múrom, sú tvarom úcty. Úcty k sebe aj k druhým. Bez hraníc sa láska mení na vyčerpanie. Bez jemnosti sa sila mení na tvrdosť. A bez bdelosti sa sloboda mení na chaos. Každý človek raz prejde svojou zimou. Obdobím, keď stratí smer. Keď nevidí cestu. Keď sa pýta, prečo? No práve v zime sa ukazuje sila koreňov. Nie všetko možno urýchliť. Niektoré veci musia dozrieť. Tak ako strom neprivoláva jar, skôr ani človek neurýchli čas svojho dozrievania. A predsa po každej zime prichádza nový dých, nové svetlo, nový začiatok, lebo život nie je iba skúška. Život je aj dar. A človek, ktorý sa naučí znovu dôverovať životu, zistí, že najdlhšia cesta nevedie naprieč svetom. Najdlhšia cesta vedie z hlavy do srdca. Domov nie je miesto. Domov je stav. Je to okamih, keď sa človek prestane skrývať pred sebou samým. Keď sa prestane porovnávať. Keď prestane bojovať s tým, čo bolo. A začne tvoriť to, čo byť môže. Vtedy sa v človeku rodí pokoj. Nie pokoj v nečinnosti, ale pokoj človeka, ktorý pozná svoj smer. Lebo skutočná krása nevzniká z masky. Vzniká zo súladu. A človek, ktorý žije v súlade s pravdou, nemusí presviečať druhých. Jeho život sa stáva svedectvom. Postupne prichádza čas dozrievania a zrelosť nie je o tom, koľko človek nahromadil. Je o tom, koľko dobra dokáže odovzdať ďalej. Pretože strom nenesie plody pre seba. Aj človek dozrieva pre druhých, pre deti, pre rod, pre budúce pokolenia. Možno práve preto staré učenia pripomínajú, že najväčšie víťazstvo nie je nad inými. Najväčšie víťazstvo je nad vlastným chaosom. A možno nový vek a zlatá éra nebude vekom nových strojov ani nových systémov. Možno bude vekom návratu. Návratu ku koreňom bez uväznenia v minulosti. K pravde bez fanatizmu. K razumu bez pýchy. A k srdcu bez slabosti. Lebo pravda nepotrebuje krik. Pravda nepotrebuje víťaziť. Pravda jednoducho je. A možno človek celý život nehľadá cestu do sveta. Možno práve celý život hľadá cestu k sebe samému. Takže si to zhrňme. Pamätaj na svoj koreň, ale nezostaň v ňom stáť. Chráň svoje hranice, ale nezatváraj srdce. Buď pevný ako strom a živý ako rieka. Neboj sa zimy, lebo aj ona pripravuje jar. A keď dozreješ, staň sa tieňom pre unavených a svetlom pre hľadajúcich. Lebo človek, ktorý našiel seba, sa stáva požehnaním pre rod, pre zem i budúce pokolenia. Takže blagodar. A ideme na východ. Ešte raz naozaj som veľmi rád a s potešením vás vítam v našej relácii. A keďže Danielka, ty si taký duch rozprestretý na celom východe, tak by som začal vlastne tou otázkou prvou na teba. Ako si sa ty stretla s myšlienkou družstva, s myšlienkou Slovenského podielového družstva ROD?
5: Ja predtým, než vôbec začnem tým, že ako som sa ja stretla s myšlienkou SPDR, tak by som to spojila s tým duchom, ktorého si spomínal, lebo ja už ako malé dieťa som nerozumela týmto postupom a procesom, ktoré sa na Slovensku dejú. Prečo jedni sú bohatí a druhí chudobní, prečo veci fungujú tak, ako fungujú. ale počas strednej a vysokej školy ma naučili, že to predsa takto funguje, ekonomika je taká, veci sa robia tak a tak. Tak som to s nevôľou, ale nejak akože prijala, až poslušne som sa vyučila ekonomickému remeslu. A vlastne popri ekonomike, účtovníctvu a eurofondom som vlastne stále žila v tom takom, že toto určite tak nemôže fungovať všetko. A vlastne jedného dňa mi zavolala kamarátka a predostrela mi tú myšlienku SPDR, hlavne nejaké ciele, zamery. A ja som jej do telefónu povedala, že konečne. Lebo v každom procese človek vidí nejaké tie pozitívne veci, ktoré sa dejú, ale zároveň vidí aj tie nedostatky. Čiže keď som sa ja dozvedela o tejto myšlienke, tak môj duch sa upokojil a uspokojil, že konečne to, o čo ja som hľadala vlastne celý ten svoj život, aj existuje a začína sa naplňať.
1: Dobre, ďakujeme za prvé slovo a takisto teraz prejdeme k múdrosti a k ukoreňom. Takže Svetlanka, ako to bolo s tebou v rámci Slovenského podielového družstva Rota s tou myšlienkou, že sa spojíme a vytvoríme nový svet?
4: Tak mňa oslovila ešte moja pionierka. Ja som začínala ako skupinu Educa a moja pionierka, s ktorou sme celý čas boli v kontakte, Patricia Červená ma oslovila a veľmi ma to zaujalo hneď od začiatku. Zaujal ma hlavne ten dôstojný život, ktorý my si vieme vytvoriť. To tvorenie v radosti a hlavne tvorenie z dola. No a potom ďalšie veci ma oslovili a potom som sa skontaktovala a spoznala s našim Janom Tejom. A už som bola tu. Bola som tu a som tu doteraz. Bolo to 5 rokov. A čo mňa najviac teší, že nie len ja, ale 3/4 Košičanov sme spolu začínali a stále sme tu ešte pevnejší a múdrejší. Takže v radosti ideme. Tak to je môj taký priamočiarý začiatok a spoznanie myšlienky rodu.
2: No, ale čo bolo tá konkrétna myšlienka, skúste? Tak úplne také, že to čítaš, nie je všeobecné, ale tak, aby ste, lebo ľudia sa často dneska rozhodujú a hovoria o nás, a vy ste taký iba z počutia, ale nepreštudujú si tie konkrétne veci. Ja by som chcel vedieť, čo bolo, možno inšpirujete niekoho, čo bolo to konkrétne, také, čo ťa úplne ako prvé zaujalo, Daniela. Taká konkrétna vec.
5: Z môjho pohľadu to bolo financovanie projektov v tej dobe, lebo keďže som pracovala na poli eurofondov a implementácie projektov, ja som bola z toho už zničená, ako to nefunguje, aké sú tie procesy. A keď vlastne som sa dozvedela, tak ono tie informácie prichádzali tak postupne. Hej? Ale mňa ako fakt, už som si hovorila, preboha, veď to vie fungovať aj inak. Aj som navrhovala zmien, metódik a neviem, čo všetko možné, ale to nič z toho neprechádzalo. Čiže ja keď som sa dozvedela, že každý jeden človek si môže financovať a realizovať ten svoj projekt, ktorý chce, ktorý je jeho srdcovka, tak pre mňa toto bolo úplne wow vtedy.
2: Svetlana, ty máš niečo také konkrétne?
4: Tak ja mám konkrétne. Mňa veľmi zaujalo stretnutie s našim bratom Emilom v Košiciach. A tam, keď rozprával, tak mňa veľmi oslovilo, lebo podobne ako Daniela, ja som tiež ekonomka a tiež som to možno viacej cítila, že to ide o 9 k 5. A to tvorenie z dola a bez politikov, bez nejakého náboženského vyznania, proste...
2: Tak bez náboženského vyznania, ale však nám hovorí, že sme sekta. Tak ako... Ako to ty vnímaš, že proste skús tým ľuďom vysvetliť, že nie sme sekta, že sme normálni.
5: Ale ja sa napríklad veľakrát nestretávam s tým, aby mne to ľudia povedali.
2: Tak ja som to tak všeobecne myslel, ale vieš, že ako áno, sme bez náboženských všetkých, ale to je tak všeobecne, nám dali takú nálepku, áno. Takže.
4: Ja sa tiež s tým iba nestretávam, takže neviem, že kade chodíš.
1: Tak skúsme
2: ja
1: to,
2: sa s tým nestretávam, ale Chcel som dať dobrú otázku.
1: Skúsme to z tých projektov posunúť teda na ten ľudský faktor, na tých ľudí. Čiže ako sa to tvorilo, Svetlanka, v tých Košiciach napríklad? Teda keď teba tá myšlienka nadchla, tak potom ako ste dávali dohromady teda tú samosprávu alebo tú komunitu? Ako to išlo s tými ľuďmi?
4: Tak veľmi, ale naozaj veľmi veľkú úlohu tu zohral náš Jano Tej, ktorý nás dal všetkých dokopy. Každý týždeň robil stretnutia pre nových, rozprával o SPDR, rozprával o tejto myšlienke, ako to budeme tvoriť, čo nás čaká, aký život. Takže my sme na týždennej báze vlastne stále k nám prichádzali noví, rozširovali sme sa, rozrastali sme sa a nakoniec nám už jedna miestnosť bola malá, takže sme postupne vytvárali štruktúry a potom sme sa stretávali po sférach. Jednotlivo dokonca vznikali na začiatku dve samosprávy v Košiciach a potom sme usúdili, že bude lepšie, keď spojíme sily a doteraz sme jedna samospráva.
1: To bolo takto jednoducho?
4: Tak možno, že ťažko uveriť, ale áno, áno.
1: Danielka, a teda ty?
5: Tak moja cesta bola taká kľukatejšia trošku, lebo ja vlastne, keď som sa dozvedela o tejto myšlienke, no tak ja hneď ideme, čo treba robiť. Ja žena činu hneď som chcela robiť. Takže začínala som v Prešove. Potom sa mi trošku zmenila životná situácia, tak asi 2 roky som pôsobila v Poprade a som za to veľmi vďačná, lebo spoznala som sa aj s popradskou samosprávou, aj ďalšími inými samosprávami a nadobudla som veľmi veľa kontaktov, za čo som veľmi vďačná. A vlastne do Prešova som sa vrátila, už to budú 2 roky, áno, pred 2 rokmi a vlastne založili sme samosprávu už z hľadiska toho sieťovania, ako sme sa poznali, tak jednoducho sme sa dali dokopy a založili sme samosprávu. No a vlastne pred tými 2 rokmi u nás začalo také intenzívne stretávanie a riešenie, čo bude, ako bude. Takže ja som tak trošku pocestovala po svete a potom po navráte domov som teda, dali sme sa dokopy, založili sme samosprávu a už sme tak aktívne začali pristupovať k tým všetkým aktivitám, čiže aj stretnutia, aj vlastne nabaľovali sme ďalších priaznivcov, oboznamovali sme ďalších ľudí. Ja som mala dosť veľkú základňu, čo sa týka aj podnikateľov, lebo ja som prevažne s podnikateľmi komunikovala. Čiže tak sme krôčik po krôčku sa snažili dopracovať až do dnešného dňa v podstate.
1: Toto bol dobrý nástrel. Ako na to reagovali alebo reagujú podnikatelia, keď si to teda spomenula?
5: U mňa veľmi dobre, ale možno aj preto, že ja dosť viem vycítiť, na ktorú osobu ako môžem rozprávať, do akej hĺbky môžem ísť. Lebo my všetci vieme, že aj ja už viem takisto, že toto nie je len o financovaní projektov, o rente, o oddlžení. Že ona, tá podstata toho finančného systému je oveľa hĺbšia, ale nie každý človek je pripravený hneď všetko počuť naraz. Čiže ja to tak postupne vlastne dávkujem tým ľuďom a u mňa aj tí podnikatelia, aj veľa, vlastne všetci, s ktorými sa stretávam, na to reagujú veľmi dobre.
1: No a keď teraz prejdeme k tomu, veď vieme, že najdôležitejší sú ľudia a to tak aj zostane, pretože najprv bude treba sa postarať o ľudí, pretože situácia je taká, aká je. Darí sa vám v rámci teda tých vašich samospráv, keď zostaneme ešte pri tom, komunikovať a nachádzať nejaký spoločný smer, spoločný cieľ, že sa viete zhodnúť, alebo ako to prebieha, keď máte o niečom rozhodnúť v rámci tých vašich samospráv, že ako to prebieha? Tá ľudská stránka.
5: Ja idem.
1: No poď.
5: Ja môžem. Ja v zásade musím povedať, že celkom sa nám to darí, lebo uvedomujeme si, že každý sme iný, každý má svoje aj plusy, aj minusy, a snažíme sa aj spoločne ako keby rozhodnúť o tom smerovaní, o tej ceste, alebo keď treba rozhodnúť, lebo sme si vedomi toho, že pokiaľ všetci súhlasíme s tým zámerom a s tým postupom, ktorý si schválime, tak nie sú žiadne trenice, nie je žiadna odbočka, jednoducho všetci robíme v tom jednom zámere. Takže tou cestou ideme, snažíme sa pozerať na to, aby to, čo robíme, bolo dobre aj pre tých jednotlivcov v tej danej samospráve a aj celkovo pre podielníkov, ale zároveň, aby to aj podporovalo celý ten efekt, ktorý chceme dosiahnuť. Tak zatiaľ myslím, že ide nám to dobre.
1: Čiže nehlasujete, hej? Normálne sa dohodnete na kope?
5: Áno. A samozrejme stane sa, že človek nesúhlasí, alebo že nejaká konštruktívna debata, ja sama konštruktívnu kritiku a konštruktívnu debatu mám veľmi rada, ale vieme si to aj vysvetliť, aj dohodnúť sa, že nejaký ten konsenzus sa vždycky nájde.
1: Ja, Svetlánka, u vás ako to vyzerá v tejto oblasti?
4: No, u nás to podobne vyzerá. Čo je dané z centrály, o tom sa nediskutuje. Tu vlastne len sa radíme, vyhodnocujeme, hľadáme cestu, tú najoptimálnejšiu, ako budeme kráčať a ako splníme ten zámer, za ktorým ideme. My aj hlasujeme, aj v širšom kruhu sa rozprávame a potom medzi náčelníkmi snažíme sa ísť alebo približiť sa k kopnému právu, čo aj zajtra bude prednáška u nás o kopnom práve. Takže približujeme sa k tomu a preto tá prednáška, že keď sa k niečomu približujeme, potrebujeme aj vedieť, že bližšie a hlbšie, o čom to je. Takže u nás, tak ako som na začiatku povedala, my sa veľmi pekne a krásne zlaďujeme, harmonizujeme. Poznáme sa, každý už vie, čo od koho môže čakať, takže to je veľmi veľká výhoda.
1: Hej, no a vlastne nás zaujíma, samozrejme, a určite aj tých ostatných našich podielníkov v rámci iných samospráv zaujíma to, že čo sa teraz na tom východe deje? Ako to tam prebieha? Čo činíte? Ako konáte? Čo rozvíjate? Tak Svetlánka, od teba teraz začneme.
4: Dobre. Tak my sme, tak ako ostatné samosprávy, tvorili, zjednocovali sme sa a vo februári sme si nejak tak nám prišlo, povedali, že už by bolo dobre aj zhmotniť tie naše myšlienky, tak sme si jednohlasne odsúhlasili priestory, že si zoberieme do prenajmu. No a odvtedy sa to naozaj tak rýchlejšími krokmi posunulo dopredu a my všetci, čo môžem povedať, tak poľnohospodárska sféra momentálne chodíme na brigády, naši poľnohospodári oslovujú poľnohospodárov, či podielníkov, či nepodielníkov, má to veľký význam, chodíme im pomáhať a samozrejme za ich prebytky, čím si naplňame komoru našu. Zriadili sme si komoru, kde máme dvoch správcov a veľmi sa tešíme, že z týždňa na týždeň sa nám sortiment zväčšuje. Máme takých šikovných ľudí, že my si sami naplňame komoru. Samozrejme, že spolupracujeme aj s ostatnými samosprávami, ale od pečenia chleba, cestovín, šmalca, lekváru, lokši a tak ďalej, sírupov. Proste máme tak veľký sortiment, že sa veľmi tešíme. Takže to je komora. No a tie brigády má na starosti tiež poľnohospodárska sféra. Stále oslovujeme, máme nových poľnohospodárov, takže sa tešíme na zber. Budeme chodiť na zber. Takže to sú poľnohospodári. Čo sa týka vzdelávania, tak ten tím teraz tvorí na letnej škole v slovanskom duchu. Hej, to bude taký týždenný tábor. zraz bude v Košiciach. Majú veľmi, veľmi pekný program. Tak potom je to kultúra. Náš Milan Plačko, hej, nás minulý týždeň pozval na gala večer, bolo to veľmi pekné. Teraz sa pripravujeme a pripravujeme celá samospráva tie Janské ohne. Oslavíme to v tom našom slovanskom duchu. Takže to je kultúra. No a čo sa týka zdravotníckej sféry, sme spustili taký ozdravný program. V priestoroch aj cvičíme, aj masáže tu prebiehajú. Máme zase šikovnú sestru našu, Hanku Orgovanovú, ktorá je znalá a ozdravuje nás. Ozdravuje nás. Okrem toho máme aj nielen ozdravovací program, kde sú aj prednášky rôzne, vychádzky do prírody sa plánujú, ale aj okrašľujeme sa, hej, máme aj kaderničku svoju, máme aj kozmetičku svoju, máme aj energetické masáže, čiže to žije. Podotýkam, že všetko za koruny roda.
2: Som sa chcel opýtať, to znamená, že využívate koruny roda?
4: Pravda,
2: že... To znamená, že keď je niekto podielníkom v Košiciach, kľudne môže tú vašu komórku navštíviť, áno? Keď môže za koruny roda si prísť niečo kúpiť.
4: Samozrejme.
2: A môže využiť všetky tie služby, ktoré tam máte, áno?
4: Áno, 100% vstup, aj výstup je v korunách roda a nie len Košičania, ale aj minule nás prekvapili Medzilaborčania, ktorí nám zaklopali, hej, pozerala som, ale každý má k nám dvere otvorené naozaj. A každému sa veľmi tešíme. Takže asi tak. Čo sa týka komunikácie a osvety, tam máme veľmi šikovných ľudí. Teraz tie prednášky Terka Latalová spustila. Facebookovú stránku sme spustili, čo sa veľmi tešíme, pretože odvtedy som si takú štatistiku robila, ale tak ani nemusím si robiť, ale tak týždenne 8 človekov k nám pribudne a veľmi sa teším, že priamo prídu na komoru a už aj ostanú u nás aktívne tvoriť s nami. No, tak sme získali napríklad stavbára, veľmi šikovného, ktorý spolupracuje aj s našimi hodinovými majstrami, ktorí pomáhajú nám v záhradkách, začínajú to rozbiehať. Takže po každej stránke si pomáhame. No, knižnicu sme si otvorili v slovanskom duchu, ale aj čo sa týka ozdravenia. Takže to sociálna sféra má vytvorenú databázu. Vieme o každom podielníkovi, kto čo potrebuje. Hej, od nejakých pomôcok, znevýhodnení a tak ďalej. Máme dvojičky, dnes som práve rozprávala a radila sa s Maruškou z Popradu, takže máme dve dvojičky a rysujú sa nám ďalší. Veľmi sa tomu tešíme, hej, takže takto. Čo sa týka infraštruktúry, tak oni chodia s kufrikmi len, s náradím a čo treba pribiť, opraviť, logistiku prepravy, či obživové balíky, alebo pri naplňaní komórky. Hej. Podarilo sa nám až v takom množstve, však spolu s Prešovom, mliečne výrobky od tvarohu, masla, mlieka, syrov, tak sa delíme ešte aj s Rožňavskou samosprávou, čo sme veľmi radi, že sa vieme aj deliť. Hej, takže tá infraštruktúra zabezpečuje tieto veci, čiže technické a dopravu. No a vlastne to sú všetky sféry, ktoré som povedala. Ja by som chcela povedať aj to, že ja som to teraz tak podľa sfér povedala, ale nie sme zaškatulkovaní. Tu je úplne jedno, v ktorej sfére, kto je my všetci, kto vieme, čo robíme, tak všetko robíme spoločne. Takže tak. No a Tešíme sa veľmi dobrej a veľmi bratskej a sesterskej spolupráci s Prešovom. Máme sa radi. Ďalej aj so Sečovskou samosprávou. Rožňavská samospráva začala veľmi pekne. Minule sme boli tam na otvorení ich zase komórky. No a tento týždeň nás čaká stretnutie s Michalovcami. Tam sa ide vytvárať tá samospráva. Takže žijeme. Košice žijú v harmonii, v pokoji a aj celý región vlastne sa stavia na nohy v tomto duchu.
3: Takže ja toto... som sa chcel opýtať, no? Ešte prepáč, Petr, že ti skočím takto. Si hovoril o tej harmonii. 4 až alebo 5 rokov to je v celku dosť dlhá doba. Mňa by zaujímalo, čo vás tak doteraz tak drží pokope? Čo je to, čo vás motivuje a žení, ako by sa tak dalo povedať dopredu?
4: No, to je dobrá otázka. Ja som veľmi rada, že nedrží nás tu ako konkrétny človek, lebo tu si, tak ako som už povedala, my sme už múdrejší a silnejší, tak zakorenenejší, ako Peťo rozprával v tom krásnom príspevku. My už vieme, že nie je to o jednotlivcovi. Takže držíme sa tejto myšlienky a uvedomujeme si, že niečo treba pre to urobiť. Kto čaká, je to v poriadku, my to všetko rešpektujeme, však v poriadku. Je nás dosť, to je výhoda Košic, že je nás dosť a čím ďalej, tým viacej, každý to tak cíti a sa pripája, ale už tvorí, už ako aj prikladá tú ruku k nášmu.
2: A ja som si myslel, že čo? Vás drží aj naša relácia pokope. Že už to konečne tu niekto povie.
3: Ja som, to tiež, tak... tam, ja som to tiež tam smeroval.
2: A hej, ty si to tam smeroval, ja som to
4: vidíš. Ale jasne.
2: Ale nie, tak to som iba tak. Super, Daniela, ty nám povedz, Košice sú takto rozvinuté. Sa pamätám, Košice boli vždy jedna z najlepších samospráv pripravených, aj keď prešli rôznymi tými prerodmi, až sa spojili všetci dokopy. Ako je to u vás? Vy tam čo teraz tvoríte? Ako to tam u vás vyzerá?
5: U nás je to vlastne obdobné ako v Košiciach, lebo tak ako aj Svetlanka povedala, že ideme ruka v ruke, tak my naozaj ideme ruka v ruke. Čiže aj čo sa týka poľnohospodárov, farmárov, tak my spolupracujeme aj na tých brigádach, aby sme tých farmárov podporili, aby sme im pomohli. Hľadáme to, čím im vieme pomôcť, nielen svojou prácou, ale aj materiálnym zabezpečením, alebo aj finančným, hoci kedy, keď je treba. Čiže snažíme sa naozaj spolu podporovať tých našich farmárov, poľnohospodárov a podnikateľov, ktorí nám, alebo aj podielníkov, ktorí nám prinášajú svoje tovary a služby. Čiže to je také spoločné, no ťažko teraz opakovať po Svetlánke všetko.
2: Nie, možno... nie, skús tak konkrétne. Ona hovorila tak, že máte tieto veci. To znamená, že skús nám niečo konkrétne, že ako to robíte s tými farmármi, aby sme inšpirovali tých ostatných, lebo... Teraz sa všetci ostatní, ktorí sa organizujú, pozerajú na teba a hovoríte, spolupracujeme s farmármi, takto s nimi robíme. Tak skús nám nejaký konkrétny príklad, ako to robíte, aby sa aj oni vedeli inšpirovať, ako ísť za tým farmárom, čo mu vlastne povedať, akým spôsobom potom s ním spolupracujete alebo ako sa s ním dohodnete.
5: No tak tí farmári, ktorých vlastne... my s nimi spolupracujeme, tak to sú naši podielníci, hej, ktorí sa prihlásili k nám alebo ku Košiciam, lebo máme to tak podelené, niečo v Košiciach, niečo v Prešove. Takže zvolávame, dohodneme sa s tým farmárom, kedy by si prijal brigádu, čo mu treba urobiť. Do skupín si napíšeme, že jednoducho vtedy a vtedy je brigáda, prihlásia sa ľudia, ktorí môžu, ideme tam spolu a on nám povie, čo mu treba pomôcť spraviť. Čiže týmto štýlom proste fungujeme, keď je potreba.
2: Chcel by som teraz skúsiť zapamätať, čo chceš pokračovať. Chcel by som teraz upozorniť všetkých, že čo tu vzniká. Vzniká tu vlastne práca, kde sa zhmotňuje do korún roda, aby ste ma chápali. A s tým vznikajú produkty, ktoré potom vznikajú niekde vo vašich komorách, špajzách, že si to nejakým spôsobom nazýva, kde sa vy stretávate. Iba tak chcem povedať, že tu vznikajú tie hodnoty. Tak to správne chápem, nie? Ty si ekonomka.
5: Áno, to chápeš. A napríklad také konkrétne, čo sa nám podarilo. Podarilo sa nám vybaviť celý kamión zemiakov, ktorý jednak slúžil aj pre obživu našich podielníkov, ale zároveň slúžil aj na obživu tých zvierat našich farmárov. A tiež sme ho zabezpečili v korunách roda. Podarilo sa nám zabezpečiť zavlahové systémy pre poľnohospodárov. A tak čiastkovo vždy sa ich pýtame, čím im vieme pomôcť, čo im treba, na čo možno nie sú financie, alebo čo by trebalo pomôcť. A jednoducho, ideme, spravíme, zabezpečíme a nejak sa to tak akože darí. Aj čo sa týka podielníkov, tak už sa nám podarilo rozbehnúť také, nazvem, obehové hospodárstvo, že pre jedného podnikateľa niečo môže byť kvázi odpad, nazvem, niečo, čo nepotrebuje, nemá to pre ňoho hodnotu, ale pre iného podielníka je to niečo, čo mu zachráni život v podstate, lebo potrebuje, ja neviem, jeden má dosky, ktoré považuje, že už ich nepotrebuje, ale druhý za nich vie postaviť prístrešok pre zvieratá. A takto sa snažíme hľadať materiály, továry, čokoľvek, čo vlastne pomôže, pomôžeme si navzájom. Už sa nám tak podarilo zabezpečiť horské bicykle, práčku, sušičku, zahradkárske pomôcky, štiepováčku, či čo to vlastne. No a čo by som ešte také, čistiace prostriedky, kadejaké čaje, tým, ktorý všetko môžeme vlastne, sme nejak tak akože nás hromaždili pre našich podielníkov za tých pár mesiacov. My síce v Prešove ešte špajzu oficiálne nemáme otvorenú, ale máme vydajné miesto. Čiže na týždennej báze vždycky to, čo nám tí naši poľnohospodári, farmári s prebytkou vlastne dajú, odpredajú za koruny roda, tak my poskytneme podielníkom ďalej.
2: To znamená, že nemáte výdavky, dá sa povedať, tak je to jedna z ciest. Tak, ale ja som niečo počul, že vy tam niečo budujete. Tak, či sa mi to iba tak marí?
5: Vysvetlím. Máme my priestory, veľmi krásne, to je také, no ani domček, ani chata na Zlatej Báni. Je to aj vo veľmi peknom prostredí, čiže je to priestor, kde sa vieme stretávať. Robíme tam rôzne akcie a tam aj chceme tú špajzu otvoriť. Len momentálne tam máme trošku sklad z toho urobený, lebo podarilo sa nám zabezpečiť motorové diely a to možno by som aj týmto spôsobom, ak môžem, trošku nejak dala do povedomia. Máme možnosť poskytnúť či už autoservisom alebo predajcom motorových dielov, ktorí by boli ochotní odobrať tieto motorové diely a predávať ich podielníkom za koruny roda. Sú to náhradné motorové diely na vozidla Kia a Hyundai. Ide o spotrebný materiál ako filtre, brzdové doštičky. No, máme tam toho celkom dosť. Čiže toto nás trošku tak aj brzdí v tom, že potrebujeme nájsť týmto dielom iného majiteľa, ktorý vlastne ich bude posúvať k našim podielníkom. A my vlastne by sme chceli už začiatkom leta otvoriť tú špajzu tak oficiálne.
1: Ty si, Ivan, na začiatku tak zo srandy povedal, že ideme na východ, kde nič nie je. Ale ja musím povedať za rodový jarmok, že v podstate ponuka za koruny roda bola akože absolútne, čo sa týka východ, zabral hneď od samého začiatku. A myslím, že tá ponuka je vlastne najpestrejšia. Tam vlastne Zemplín, Šariš a Spiš až vlastne po Poprad. Aj čo sa týka napríklad nejakých stavebných prác, čo je teda ešte zatiaľ len prvé lastovičky, hej, že sú v korunách roda. No.
5: Tak, a na to stavebníctvo aj sa ozvem, keď môžem, lebo naozaj už toho času sa spúšťajú prvé projekty v stavebníctve, kde sa idú prerábať nehnuteľnosti a idú sa vlastne používať v prospech samospráv. Čiže tá stavebná činnosť sa tu rozvíja takisto celkom rýchlo.
1: No a my z našej samosprávy z Liptova máme skúsenosti s tým, že ako náhle sa dali tie koruny roda do obehu, tak ono je to naozaj, že nie sa to iba hovorí, ale že to je naozaj energia, že keď ona začne prúdiť medzi tými ľuďmi, tak tých ľudí to proste ťahá. My máme brigády každú sobotu, tak to sa chcem spýtať, či teda takto to fičia u vás, lebo tam je normálne vidieť, že tí ľudia sú naplnení tou energiou, radi sa stretnú, a proste už iba, že sa tešie, že sme spolu zase, hej, a že sa niečo deje. Tak tá koruna roda teda v tom, ako to cítite tam na tom východe?
4: No presne ako hovoríš, tá energia robí veľmi veľa. My nechodíme každý týždeň síce na brigády, ale máme presne takú dohodu, ako Danka povedala. Sme v kontakte s tými poľnohospodármi a keď potrebujú, tak ideme. Ale akúkoľvek pomoc, keď potrebujú, tak poskytneme. A čo sa týka tých nepodielníkov, poľnohospodárov, tak bola som priamo svedkom rozhovoru, ako náš poľnohospodár oslovoval svojich poľnohospodárov, priateľov a tí poľnohospodári veľmi krásne reagovali, lebo hovorí to naozaj, tá čo sú, bezdomovci, že? Alebo kto sú vlastne, že oni nechcú za to žiadne peniaze. My ešte tak hovoríme tým poľnohospodárom, nepodielníkom, že nič nechceme. My, keď máte nejaké prebytky, tak do komorky si zoberieme. My si donesieme i chleba so šmalcom, i vodu. A tak. Má to veľký význam, tak to my vnímame, pretože tu nie ide len o prebytky. Tu ide
2: a chcem sa teda opýtať, potom ten poľnohospodár ako reaguje? Pýta sa, že čo sú to za prebytky, ako to funguje a tak? Dostanete sa k tejto téme?
4: Nie, nepýta sa, ale to som chcela dokončiť. Teraz sa chystáme na tie zbery, čiže máme už tých poľnohospodárov nepodielníkov v databáze a oni nás oslovia. Oni sa nepýtajú, oni tak zo srandy povedali, kto sme, či bezdomovci, čo sme sa zasmiali obidve strany. No a my v tom vidíme význam aj v tom, že keď prídeme, naša komunita tam, a im pomôžeme naozaj nezišne, tak im ukážeme, ako sa dá žiť. Aký sme, hej, nezišní a potom čakáme otázky. Potom čakáme otázky, kto sme, čo sme priamo na mieste, z očí do očí. Takže takým smerom my ideme.
1: Ja by som chcel upozorniť na to, že teda tí, čo nás sledujete, tak čo sa týka Košic, keď máte nejaké dotazy, tak na Svetlanu Peškovú vidíte e-mail na samosprávu spdrkosice@gmail.com a takisto na Prešov spdrpresov@gmail.com. Čiže keď vás zaujíma niečo, alebo ste noví, alebo sa podeliť o nejaké skúsenosti alebo nejaké dotazy, tak píšte na tieto maily. A ja neviem, myslím, že pomaly...
2: Ja si myslím, že takú poslednú otázku, lebo ste to fakt vyčerpali, teraz sa všetci pozerajú, hovoria si, že pánečko, oni toľko toho urobili a my sa tu pýtame, čo vlastne máme robiť, lebo veľa nám chodí takých otázok, že čo vlastne máme robiť. Jednoducho, treba niečo robiť. A dali sme tú infraštruktúru, dali sme koruny roda, je treba to začať využívať a vy ste ľudí si myslím, že veľmi inšpirovali. Ja osobne som úplne hotový z toho, že čo vy tam na tom východe, to som iba povedal zo srandy, že tam nič nie je, aby ste vedeli, lebo ja som skoro východniar, ma volajú. Takže taká tá posledná otázka je vždy, by som povedal tá istá, že čo by ste tým ľuďom odkázali, hej, v tom, aj iným samosprávam, ale možno, že nás počúvajú aj takí ľudia, že úplne si teraz zapli rádio a počúvajú, čo tam zadarmo chodia robiť, čo tam, čo by ste im odkázali týmto všetkým ľuďom?
5: Idem ja.

0: sa vedeli porozprávať o tom, ako by aj oni vedeli prispieť k tomuto celému. Lebo keď sa bavíme o prebytkoch, vlastne aj v tejto predchádzajúcej našej otázke, tak ja veľmi rada a často komunikujem práve s tými podnikateľmi, že my nechceme od nich všetko teraz za koruny roda, lebo vieme, že ešte žijeme v systéme, v akom žijeme a ešte aj to euro tú nejakú tú váhu zatiaľ má a je potrebné platiť aj náklady. Ale veľa sa nám teraz stalo, že podnikatelia prišli o svoje úrody, lebo nepopredali a jednoducho vyšlo to na vnívoč. Tak chcela by som tak vyzvať každého, že nech sa zamyslí nad tým, že čo je mu možno zbytočné, čím by vedel prispieť. Možno tým niekomu pomôže inému. A my vieme už, ako máme smerovať tieto veci, tak poďte sa k nám pridať všetci.
1: Dobre, Svetlanka, ideš.
2: No, tak po Danke poviem už len toľko. Naozaj sa spájajme. Majme sa radi, tolerujme sa, berme sa takí, akí sme. Sme všetci dobrí, čo sme tu. Pracujme na sebe. To je celé. A v Košiciach ste všetci vítani. Veľmi radi si s vami sadneme, porozprávame, vysvetlíme. Tak z mojej strany všetko.
3: Takže ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz Svetlanke Peškovej a Danielke Degrovej, Zemplín a Šariš a Východ celý. Niekedy na budúce opäť.
1: Celý ďakujeme veľmi krásne. Ak niekto nás počúval, info@zlataera.org je tiež e-mailová adresa. Ja potom rozošlem proste po celom Slovensku, kde ste, po celom Slovensku rozošlem takýmto istým krásnym ľuďom, ako tu dneska s nami boli, a môžete začať spolupracovať, niečo tvoriť, lebo nikto to za nás neurobí. Jedine my to urobíme, ak sa chceme mať lepšie. Takže ešte raz ďakujem vám, východňarky. Bolo to super a teším sa, že Zlatá éra príde aj znova na východ, pretože tam nám bolo vždy fantasticky a sme si užili nielen veľa srandy, ale veľa fantastických ľudí sme stretli. Blagodár veľké, sláva rodu.
3: Blagodár a ideme do prvej pesničky.
2: Sláva rodu.
4: Ideme na to.

0: Nuž, píseň dozněla, tak jsme zde zpět.
1: Tak ďakujeme pekne, takže vítam všetkých v druhej časti, nový vek, program Sunrise číslo 37. A v tejto časti plynule prejdeme cez tik-tak k histórii, takže Noro, máš slovo, poďme na to. Tik-tak, spravodajstvo v súvislostiach. S mikrofónom.
2: Ďakujem ti, Peťo, za slovo. Na dnes sme si pripravili pre vás správy z domácej scény, ale aj zo zahraničnej. A ja by som začal tou domácou. Posledné, najnovšie informácie ukazujú, že politické strany podnikajú tu na Slovensku, podnikajú s našimi peniazmi. Milióny eur z daní občanov tečú každý rok do ich pokladní, teda do pokladní politických strán, avšak mali by slúžiť na ich fungovanie a komunikáciu s voličmi a na ich politickú činnosť. A namiesto toho sa teda ukazuje, že sa z verejných peňazí stáva investičný kapitál. A ja poprosím Ivana, nech teraz spustí reportáž, ktorú sme si pre vás pripravili.
3: Premiér Slovenskej republiky Robert Fico na tlačovej konferencii uviedol, že politická strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, vlastní súkromnú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jej konateľom je jeho syn Michal Fico.
4: Dámy a páni, podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. A takúto vlastnú obchodnú spoločnosť, ktorá sa nazýva agentúra Smer, SRO, si založila aj politická strana Smer Slovenská sociálna demokracia. Presne mám prečítam podľa zákona, čo môže takáto agentúra, takáto súkromná obchodná spoločnosť urobiť. To je súkromná obchodná spoločnosť SRO, kde je 100% vlastníkom politická strana Smer. Tento postup je v súlade so zákonom. Ak niekto tvrdíte, že to tak nie je, tak zdvihnite ruku. Samozrejme, je to v poriadku. Zákon stanovuje, že vláda, že môže si príslušná strana takúto spoločnosť založiť. Podnikanie takéto spoločnosti je však zákonom obmedzené a takáto obchodná spoločnosť môže robiť len prevádzkovať vydavateľstva, nakladateľstva a tlačiarne, robiť publikačnú a propagačnú činnosť, zabezpečovať výrobu a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany, usporudovať vzdelávacie a politické akcie a vykonávať správu majetku strany. Citujem zo zákona, nepredpokladám, že niekto z vás poviete, že to nie je pravda. Obchodná spoločnosť, o ktorej teraz hovorím, agentúra Smer, SRO, tieto činnosti vykonáva v súlade so zákonom. Ako dobre viete, každá politická strana musí počas jedného roka predložiť účtovnú závierku strany, ktorá je overená auditorom. Každá politická strana si žrebuje auditora, ktorého nepoznáme a nevieme, kto to je. Tento auditor príde a kontroluje všetko. Kontroluje fungovanie strany, financovanie, vzťahy s obchodnými spoločnosťami, v tomto prípade vzťah, pokiaľ ide o stranu a obchodnú spoločnosť, ktorú strana má vytvorenú podľa príslušného zákona. Môžem skonštatovať, že každoročne títo auditori urobia takýto záver. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany. Hospodárenie je v súlade so zákonom o politických stranách.
3: Zaujímavé pritom je, že Smer nie je jedinou politickou stranou s vlastnou obchodnou spoločnosťou. Takéto firmy majú aj strany Hlas, PS a KDH. Ich deklarovaným účelom je výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť danej politickej strany. Otázkou však zostáva, z akých finančných zdrojov tieto súkromné obchodné spoločnosti financujú svoju prevádzku. Čo hradia náklady na tovary a služby od svojich dodávateľov? Ak by na to využívali finančné prostriedky, ktoré politické strany získavajú zo štátneho príspevku za zastúpenie v parlamente, vyvolávalo by to oprávnené otázky. Znamenalo by to totiž, že na fungovanie svojich obchodných spoločností nepriamo používajú aj peniaze pochádzajúce od daňových poplatníkov. Za pozornosť stojí aj to, že viaceré obchodné spoločnosti vytvárajú sieť subjektov, ktoré sa podieľajú na riadení štátu. Inými slovami, Slovensko je spravované prostredníctvom obchodných spoločností. Na podobný spôsob fungovania štátu opakovane poukazoval aj bývalý premiér a minister financií Slovenska Igor Matovič, keď verejne vyhlasoval, že Slovensko je akciová spoločnosť s 5,5 milióna akcionármi.
5: Slovenská republika, to znamená 5,4 milióna akcionárov firmy s názvom Slovenská republika akciová spoločnosť, stratila 15 miliónov eur.
6: 5,4 milióna akcionárov firmy s názvom Slovenská republika akciová spoločnosť. 5,4 milióna akcionárov firmy.
7: Keď chceme teda urobiť spoločne ako akcionári akciovej spoločnosti s menom Slovenská republika.
8: A chcem iba prizvukovať to, že z pozície ministerstva financií chcem ľuďom povedať, že áno, aj ministerstvo financií zažíva veľmi krušné čase. Všetky krízy, ktoré spoločne zažívame ako 5,4 milióna akcionárov akciovej spoločnosti Slovenská republika, tak ministerstvo financií má tú starosť a česť zároveň nás spoločne tými krízami po finančnej stránke sprevádzať. 5,4 milióna akcionárov akciovej spoločnosti Slovenská republika, 5,4 milióna akcionárov akciovej spoločnosti Slovenská republika.
9: Záujem obdarovať štát má podľa Igora Matoviča veľká firma. O akú spoločnosť ide, nechcel konkretizovať. Aká je to teda firma, hovoríte, že štátna?
8: Samozrejme, že vám to neprezradím, nepovedal som, že štátna.
9: Teraz si povedal, že...
8: Nie. Tak som sa asi... Ale... Myslím si, že potom to sa asi pomýlil.
3: Takmer ideálny model, v ktorom možno prostredníctvom verejných zdrojov financovať aktivity ovplyvňujúce verejnú mienku počas volieb. Nezáleží pritom na tom, ktorá politická strana voľby vyhrá, pretože riadenie krajiny zostáva v rukách akciovej spoločnosti Slovenská republika.
2: No, a takáto je situácia. My sme vám už veľmi, veľmi dávno, mám teraz na mysli aj Zlatá éra, aj TikTok, vo svojich príspevkoch, či už na Zlatej ére, alebo na TikToku, pravde v súvislostiach, prizvukovali, že Slovensko je súkromná firma. A dôkazy sa vynorili aj teraz, aj skôr. Takže fakticky tieto SROčky, súkromné SROčky, ako napríklad Progresívne Slovensko, ktoré investovalo 2 milióny eur zo štátneho príspevku do dlhopisov s cieľom zabrániť znehodnoteniu finančných prostriedkov uložených na bežnom účte a dosiahnuť zisk. No a očakávaný výnos predstavoval alebo predstavuje približne 86 tisíc eur. Otázka znie teda, prečo majú politické strany vôbec dostávať toľko peňazí od daňových poplatníkov, aby ich následne mohli používať na komerčné investície. Aký máte na to názor vy?
10: Tak my o tom rozprávame dávno, že Slovensko je akciová spoločnosť, oni sú všetky štáty akciové spoločnosť, aj Ruská federácia je akciová spoločnosť, to znamená, že je to firma, ktorá tu je, ktorá už bola ale preregistrovaná v registroch. A všetky štáty tu boli urobené týmto spôsobom, že sú vlastne súkromné spoločnosti. Tým pádom je tam aj absolútne jasné, že keď sme dávali daňové priznanie, také, že to vošlo do balansu, znamená to, že sme prevýšili balans krajiny, to znamená, že fakticky vlastníme túto akciovú spoločnosť. Vec je taká, že teraz sa to naplno prejavuje, akým spôsobom oni robia s financiami, akým spôsobom sa tu vlastne podniká. To znamená, že celý štát je jedno veľké podnikanie. A ja sa ani nečudujem, že potom sú tam takí ľudia, akí sú, ktorí hádam nemajú ani chrbtovú kosť a ktorí viac menej sú tam iba preto, lebo sú tam peniaze. Takže čo k tomu povedať?
1: Ja to tak zaramcujem, že politický systém vytvoril kartelovú dohodu naprieč celým politickým spektrom. Nie sú ochotní zmeniť zákon o financovaní politických strán. Takže pre všetkých vás, ktorí počúvate a pozeráte, je to nič iné ako to, že my sa poskladáme z našich daní, z našich peňazí sa poskladáme na to, aby štát rozdelil peniaze politickým stranám, ktoré ich de facto použijú cez súkromné SROčky na to, aby o ďalšie 4 roky vám vymleli hlavu cez mediálnu volebnú kampaň na to, aby opäť ste ich zvolili a aby opäť nasali znovu tie isté dane zo štátneho rozpočtu. Ako hnutie pána Matoviča, zhruba 20 miliónov, 2 milióny kampaň, 18 miliónov čistý zisk, to je krásne podnikanie. Štyria boli členovia strany, teraz ich je tuším 27 podľa nového zákona. Takže to je nádherné podnikanie, to je všetko. Tak kľudne pokračujme v tom, hej.
10: Vyrobia si kľúčenky cez tú SROčku, nie?
1: Hocičo.
10: A Boh vie, koľko stoja tie kľúčenky.
1: Olepia billboardami.
10: Majú tam tých auditorov, tak sa teraz uspokojujú, ako ich všetci ako kontrolujú. No je to akože, ja už neviem, aký väčší dôkaz ľudia chcú získať a viac menej si uvedomiť to, ako to tu celé funguje. A potom sa chcem prihovoriť tým spoločenstvám rôznym, aj slovanským a národným, by som sa chcel prihovoriť, ako čo vlastne chcete ísť, ako vy chcete si tiež tam založiť SROčku, ako kvôli tomu tam chcete ísť. Alebo chcete niečo zmeniť, vy budete hovoriť, že vy chcete niečo zmeniť, ale keď tam prídete, tak si budete musieť založiť SROčku. No, veľká vec je, vy sa tam vôbec nedostanete. Pretože nemáte tých prvých 20 miliónov a neviete, odkiaľ ich zobrať, pretože inak sa tam dostať nedá. To znamená, že pochopili sme už konečne, čo aj robí Slovenské podielové družstvo ROD. Dneska ste tu mali relácii ľudí, ktorí to budujú a vy ho všetci rozprávame o tom, aj vy rozprávate, že zo spodu budovať. A tu vidíte, že ľudia to zo spodu budujú na základe práva, medzinárodného práva. A to je na tomto super. Nie?
2: Áno, takže samozrejme.
10: Takže tadiaľ by sme sa mali všetci uberať a mali by sme sa nad tým zamysleť. Takže Noro, za mňa akože si dobre vybral, lebo toto je iba dôkaz toho, o čom tu už rozprávame asi 4 roky.
2: Ďakujem. To sa nedalo proste prehliadnuť. Na to, že by som ešte povedal, že sa to ukazuje ako ideálny spôsob, ako využívať verejné prostriedky na komerčné účely za účelom manipulácie a ovplyvňovania ľudí. Teda navonok sme oficiálne politické strany, ale v skutočnosti sme súkromné obchodné firmy združené v akciovej spoločnosti Slovenská republika.
10: Keďže nás politika nezaujíma, ale chcem vás na to upozorniť, pretože je to taká skladačka do toho všetkého, aby sme pochopili vôbec, kde to vlastne žijeme a aké divadlo sledujete. Nie len v televízii, lebo väčšina ľudí povie, ja už televíziu nepozerám, ale vyskakuje to na vás aj na internete. Už sa tam všetci presťahovali na Facebooky, Instagramy a všelikade inakadiaľ.
2: Je to presne tak, ako hovoríš, a to divadlo pokračuje samozrejme na medzinárodnej scéne a pokračuje nielako veľmi blízko nás. A mám na mysli špeciálnu vojenskú operáciu Ruskej federácie, ktorú vedie proti Ukrajine. No a pred pár dňami prezident Ruskej federácie zorganizoval stretnutie s veliteľmi brigáda jednotiek, ktoré sa priamo zúčastňujú špeciálne vojenské operácie. To stretnutie sa konalo v Kremli a v celku tí, ktorí to pozerali, tak bolo veľmi zaujímavé to počúvať, pretože tam bola jedna časť, kde zaujímavé na tom bolo, že väčšina tých veliteľov boli úplne ako chlapci alebo chlapi v mladom veku. No a ruský prezident, alebo prezident Ruskej federácie, Vladimír Putin, sa im tam akoby snažil presvedčiť o tom, prečo sú tam oni a z akého dôvodu vlastne túto vojnu alebo tento ozbrojený konflikt vyhrajú. Proste, že oni to vždy vyhrávali a kolektívny západ, ktorý proti ním celý, tak ako v druhej svetovej vojne aj teraz, nemá žiadne šance. Prizvukoval, že Rusko prakticky ako osamotené čeli takzvanému kolektívnemu západu, a ktorý práve rozpútal, teda oni rozpútali tú vojnu a poďakoval každému za ten postoj. Tí mladí vojaci alebo tí velitelia mali na ruského prezidenta veľa otázok, keď prizvukovali, že, a to sa u nás ani nehovorí, ale boli tam veľmi zaujímavé otázky, keď sa o tí mladí velitelia pýtali, že kedy začnú vlastne dobiehať Ukrajincov, pretože Ukrajinci začali vyrábať drony, ktoré fungujú na úplne iných frekvenciách než doteraz. A Ruská federácia, vlastne ich pozemné sily, nemajú na to nejaké prostriedky, ktorým tomu mohli čeliť. Ruský prezident tým ich ubezpečoval, že na všetkom sa pracuje, že majú takéto prostriedky, ktoré oni dlho dajú do obehu. Avšak, ako som povedal na začiatku, je to súčasť toho veľkého divadla. A čo by som ešte chcel povedať, že ruský prezident prizvukoval, že neradi nikomu na svete, aby bojoval s Ruskom. Aby nikdy, povedal to presne takto, nikdy nebojujte s Ruskom. My toto divadlo sledujeme už od jeho samotného začiatku a my o tom vieme svoje. A to sme aj viackrát a často prezentovali. A to je to, že je to vlastne dohoda obidvoch strán. To nie je o tom, že totiž to niekto chce, aby si všetci na tomto svete mysleli, že Rusi si chcú prinavrátiť stratené územia. Na druhej strane si tí istí ľudia chcú, aby si všetci na svete mysleli, že Ukrajina si chce prinavrátiť okupované Rusmi územia. A týmto spôsobom samozrejme bol vyvolaný v ozbrojený vojenský konflikt, ktorého efektom a výsledkom je to, že dva slovanské bratské národy sa navzájom ničia a profituje z toho jeden jediný národ, by som povedal. Všetci vieme, ktorý to je. Len akoby ostatní to ešte nevideli. Takže dôkazy sú, každý deň ich máme na očiach a poznáte všetci tie tri opice, ktorá jedna nepočula, druhá nevidela a tretia nič, práve preto nehovorí. Vieme, že to je veľké divadlo a je veľmi smutné, že teraz hovoríme len o dvoch slovanských bratských národoch, avšak tento spôsob ovplyvňovania vyvolávania konfliktov nie je len o slovanských národoch, ale v tom celosvetovom merítku vlastne sa deje to, že jeden vyvolený v úvodzovkách národ chce vyrobiť konflikt medzi moslimami a Slovanmi. Pretože to sú tie dve etnika národy, ktoré sa nepodčinili tomu vyvolenému národu doteraz a sú jediné, ktoré im dokážu odporovať. Takže ja viem, Ivan, že ty máš k tomu ešte čo povedať, pretože my túto tému sledujeme aj z iných dôvodov, pretože my pravidelne dávame, a preto sa aj voláme, teda TikTok sa volá Pravda v súvislostiach, a Zlatá éra tiež publikuje veci, otvára ľuďom oči informáciami, ktoré iní nevidia alebo nechcú vidieť.
10: Chcem vám povedať, že táto téma je pre mňa teraz dosť taká horúca, ak sa povie. Pretože robím film, ako začala vojna na Ukrajine. Tento film, dostal som informácie, ktoré sú veľmi dôležité, aby si to ľudia vedeli uvedomiť, ale je to aj obrovské množstvo informácií, ktoré sú na internete dostupné, ale ľudia si to neuvedomujú, pretože tie informácie nie sú v jednom celku a nie sú usporiadané v súvislostiach. To znamená, že Ja niekedy mám ale pocit, že už všetci o tom vedia, že je to tak. Teda, okrem niektorých skupín, aj tu na Slovensku, ktoré sú ovplyvnené obrovskou propagandou. Tá propaganda je, by som povedal, no ja si myslím, že už je vymakanejšia k Goebbelsa, je vymakanejšia tými rokmi, je naozaj veľmi sofistikovaná, a medzi ktoré patrilo aj teraz vystúpenie vlastne Putina medzi tými vojakmi. Hej. Ja osobne si myslím, že tie otázky boli dohodnuté. On tam mal papier, z ktorého čítal. Máme tu aj jedného nášho takého, no, na Facebooku takého kamaráta, ktorý si vlastne uvedomuje tieto veci. Ja verím, že sa s ním stretnem v najbližšiu dobu a že ho niekedy asi aj zavoláme sem do našej relácie, pretože je to taký človek prebudený, ktorý bol v Rusku dlho, ktorý tam má veľa kamarátov a mám pocit, že ľudia aj v Rusku si to veľmi uvedomujú, že čo sa vlastne deje. Ak ste si všimli, tak v mainstreame ide obrovské množstvo správ o tom, že Rusko končí, Rusko prehráva, Rusko je stráca územia, Putin je pred predvratom. To sú mainstreamové správy, ktoré teraz sú veľmi, veľmi aktuálne. A to sa viac menej teraz niečo deje. A deje sa vlastne to, že oni musia tú vojnu ukončiť. Tú nezmyselnú vojnu dvoch bratských národov. Neviem, nemám pocit, že ju chcú skončiť. Nemám pocit, že chce skončiť aj Putin vojnu. Nechce skončiť. Ale jednu správu som dal a sme dali teraz na Zlatú éru, ktorá je veľmi dôležitá. A tá správa hovorí o tom, že fiatne meny a fiatne platobné prostriedky, fiatne štruktúry podliehajú úplnému vymazaniu zo systému celého svetového priestoru. To znamená, že starý systém zaniká. Veľa ľudí, to znamená čo? Znamená to, toto sa deje postupne. Ono tento rok to už bol začatý ten proces úplne jasne, preto sme z toho správu vyšli. A veľa ľudí sa pýta, kedy sa to prejaví, akým spôsobom, kedy to už bude, kedy to už bude, to sa robí postupne. Lebo keby vám ich vymazali hneď všetky, tak sa to aj pozabíjame všetci ešte viacej. To znamená, že ten systém vie presne, čo má robiť. A toto sa deje vlastne aj Putinovi. Toto sa deje aj Trumpovi, to sa deje Zelenskému. Jednoducho dochádzajú im peniaze, dochádza proste šťava, ktorou by mohli platiť, pretože na vojnu potrebujete peniaze. Možno ešte nezabili dosť Slovanov, ešte nezabili dosť mladých chlapcov a chceli by v tom proste pokračovať, ale jednoducho dochádza šťava. To znamená, že je to treba ukončiť a vy vidíte ten proces, ako sa to ukončuje, akým spôsobom vám dávajú do hlav nejaké veci, ľuďom dávajú, ľudia sa na to rozčulujú, ľudia píšu jednoducho také veci, keď vidia Putina niečo povedať. Áno, to je náš prezident, všade píšu, to je náš človek a tento náš človek, on to tu všetko vyrieši. Pritom, keby ste vedeli, a predpokladám, že tí, čo tomu všetkému fandíte, asi neviete dobre po rusky, pretože ruský internet aj ruský YouTube je absolútne plný správ, v akom je vôbec stave aj ruská ekonomika, aj ukrajinská. To je to isté, rozumiete? To ja teraz nie, že teraz idem proti Rusku, lebo ľudia si myslia, že my ideme proti Rusku. Ale to tak nie, my sme za pravdu. Toto je dôležité, že my vidíme, že niekto vyprovokoval tento konflikt, ktorý je občianska vojna vnútri Sovietskeho zväzu, ktorý nezanikol, o ktorom sme rozprávali. Oni sa vlastne dohodli na tom všetkom. A teraz väčšina tých vojakov sú zakontraktovaní, proste ľudia na niekoľko rokov, ktorí tam proste prídu a sú naháňaní do rôznych kotlov, kde ich potom začisťujú, normálne začisťujú. A zahynulo tam obrovské množstvo mladých ľudí. A môžem vám povedať, že teraz zbieram aj veľmi veľa záberov odtiaľ, aj všetko, počúvam rôzne veľa rozhovorov. A pravdu poviem, že niekedy musím aj skončiť, pretože si človek popláče normálne. Normálne nevládzem, proste hovorím si, že čo ste fakt slepí, alebo čo je toto? Potom si prečítam pár komentárov proste ľudí niekde na Facebooku u nás, našich všetkých národniarov, ktorí si dávajú ruské vlajky, proste vlád, to sú vlasovské vlajky, proste. A držíme Ruskej federácii, ešte to povedia ďalšie, Ruskej federácii. Ruská federácia to je štvrtá ríša, rozumiete? To je normálne fašistická štvrtá ríša. Vy si uvedomte jednu vec, však sa pozrite iba na uniformy rôznych policajtov, ktorí tam sú. To sú kopie fašistických uniforiem. Ale všetkých nás oklamali. Ja som tiež na začiatku držal palce Putinovi, lebo však som nevedel, bol som slepý z toho všetkého. A keď si to potom uvedomíme a urobíme, a môžem vám povedať, že tam je veľmi, tam sú veľmi dôležité predtým, ako sa začala fakticky ten konflikt, keď to už do toho akože oficiálne vstúpila Ruská federácia. A ešte čo bolo predtým, kedy tam bol, sa volal Prízrak, taká vojnová skupina na Donbase, kde bol generál Mozgovoj, kde Mozgovoj to celé viedol a od neho je jedna fantastická kniha jeho pamäti, ktoré rozpráva. A to by ste sa akože čudovali, že čo sa tam všetko dialo, akým spôsobom. A keď on zistil, že vlastne táto vojna je iba biznis oligarchov, rozumiete ma? Že oni jednoducho chceli, stratili peniaze a jednoducho toľko obetí. Ale chcem povedať, že toľko nenávisti. Vy rozumiete? Toľko nenávisti medzi dvomi národmi. A ja teraz rozmýšľam, robím ten film a rozmýšľam nad tým, ako to urobiť, aby si tí ľudia všetci spomenuli, že sú potomkovia hrdinov a víťazov. Aby odpustili, teraz hneď postavili sa a išli proti skutočnému nepriateľovi. Ale to platí aj pre nás, u nás ľudí to platí. Že uvidíme toho skutočného nepriateľa. Postavme sa, zjednoťme sa a urobme niečo, inak to proste nejde. Si predstavte, že tí naši dedovia bojovali vo veľkej vlasteneckej vojne, pretože to bola sveta vojna. Vyhrali ju, stali sa suverénmi, získali suverénne pasy, na ktoré sú bohatí, všetci Ukrajinci sú bohatí, aj Rusi, všetci, celý Sovietsky zväz sú obrovsky bohatí podľa registrov, podľa všetkého, kde sa im teraz vracia proste všetko. A oni sa nenávidia, pretože čiernoklobučníci, ktorí to celé zorganizovali, ktorí sú na jednej aj na druhej strane, sa proste dohodli, ako to vyprovokujú, ktorých ešte riadia potom ďalší z tých rodín, ako sú Rockefellerovci a Rothschildovci, kde fakticky Rusko oslavuje Deň Ruska, kedy to mal Putin ten svoj prejav a oslavuje Deň Ruska na narodeniny Rockefellera. To je normálne výsmech, ľudia. Ja rozumiem aj všetkým národným mysliacim ľuďom, že nevidíte, alebo by som povedal, že snažíte sa vidieť, že toto je vás záchranca, a Ruská federácia príde, ona to vyrieši a nezačínajte si do Rusov, lebo Rusi vždy zvíťazili. No a tak, ale Rusi by sa najprv museli teraz zobudiť, aby zvíťazili. Najprv by sa museli zobudiť, podľa môjho názoru. A tam sú vlastne, koľko máme? A tam sú vlastne tie veci, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité a chcel som prečítať, neviem, aký máte na to názor, ale generál Mozgovoj nechal taký list, že by som ešte predtým, ako prejdem k tým ostatným súvislostiam, ho prečítal. No, asi myslím, že máme dostatok času. Čo, Peťo, na to povieš?
1: Ako povieš?
10: Jasné. Ja vám prečítam jeden list, ktorý napísal generál Mozgovoj ruským, list Rusom a Ukrajincom. Takže počúvajte, tam je, myslím si, že takmer všetko povedané. Bratia, vidím, ako nepriatelia, ktorí rozdelili náš národ, mu pripravujú veľkú vojnu. A môj národ nie je ruský ani ukrajinský, môj národ je jednotný a iný nechcem poznať. Tak, ako sa človek, a ak mu chýba ruka alebo noha, považuje za mrzáka, tak aj takýto národ, ktorý je rozdelený, je takýmto národom. Nám, Rusom, Ukrajincom, Bielorusom, bolo zverené, aby sme boli spolu. A to, že dnes bláznime a nenávidíme sa navzájom, je hlavným obvinením proti nám. Porušili sme tento závet. Čo nám vlastne chýbalo, bratia? Pôda? Veď koľko jej máme, tej zeme? Sloboda? Takže tým, že sa navzájom zabíjame, sme sa stali slobodnejšími? Alebo sme snáď chceli dobrý život? Súdy džemu a koše sušienok? Naozaj sa to stalo cennejším ako vlastný brat? Tak teda myslím si, že nám jednoducho chýba láska k nášmu bratovi. Zabudli sme, čo je to svetosť príbuzenských vzťahov. A preto k nám prichádzajú cudzí ľudia a stávajú sa v našom dome prvými. A teraz títo cudzí ľudia, ktorým sme uverili viac ako našim vlastným, nás poháňajú a pod ich klamlivými rečami a veľkosti ruského a ukrajinského národa sa navzájom zabíjame. Píšem tento list s bolesťou o svojom národe. Ja, pravoslavný kozák, som bol nútený postaviť sa na obranu svojej zeme proti svojim vlastným bratom vo viere. Dalo sa vymyslieť niečo podlejšie? Dnes je jasne vidieť, že už to nie je domobrana, ktorá sa stretla s ukrajinskou armádou, ale rozdelený pravoslavný národ, ktorý povstal jeden proti druhému. Takéto niečo sa stalo možným preto, že v roku 1991 sme stratili našu spoločnú vlasť, Sovietsky zväz. Vtedy nepriatelia rozvrátili štát a dnes rozbijajú a štvú proti sebe jeho časti. Nezostalo nám nič. Ani naša kultúra, ani vzdelanie, ani naše báne a továrne. Ale to je ešte polovičná pohroma. Hlavné je, že sme stratili svojich bratov. Teraz nám bez problémov nahovoria a my uveríme, že Ukrajinci sú otroci Západu a Rusi sú agresori a okupanti. Nám, oklamaným a okradnutým, zostal len spoločný sen o spravodlivom štáte. Ukrajincom o veľkej Ukrajine, Rusom o veľkej Ruskej federácii. Ale v podstate je to jeden veľký sen rozdeleného národa, ktorý sa za 25 rokov túžil tak veľmi po svojej vlasti. Nie o štáte oligarchov a zradcov, ktorými sú moskovská a kievská kolónia, ale o našom jednotnom slovanskom štáte. A je mi jedno, ako sa bude volať. Kievská Rus, moskovská Rus, Novorosia. Hlavné je, že to bude nová Rus, náš spoločný domov. A zatiaľ sa navzájom zabíjame a naši katovia nás takmer otvorene podnecujú k vraždeniu. Vysmievajú sa nám v ruskej a ukrajinskej televízii, raz urážajúc ukrajinský národ a nazývajúc ho fašistami, inokedy urážajúc ruský národ a nazývajúc ho okupantom. Z objektívnych ruských médií nepočujete slova súcitu s Ukrajincami, ktorí sa ocitli v núdzi. Tam nepovedia, kto uvrhol celý národ do duchovnej katastrofy. Ani samotní Rusi už nepočujú svojich bratov. Ich rovnako ako Ukrajincov uspali vlasteneckou lžou. O vlastnej veľkosti roznietili malichernú národnú pýchu a namyslenosť. Hlavnou úlohou médií je nepodnecovať dobré city medzi našimi národmi. Ako sme sa len ponížili, bratia, keď sa urážame navzájom. Sme snáď tak zaslepení, že nevidíme skutočných nepriateľov? A čo oni napáchali na území Ukrajiny? Čo to, čo robia židovskí nacisti, ktorí sa zmocnili moci, udivuje svojou premyslenou zlobou a nenávisťou voči nášmu národu? Nie len, že ničia dediny a mesta Donbasu, ničia tú ukrajinskú armádu, rozdrvujú v kotloch a bezvýznamných útokoch. Ich lekári a zdravotnícke brigády rozrezávajú na kúsky vojakov ukrajinskej armády a civilistov z Donbasu, získavajúc tú bohatú korisť v podobe ľudských orgánov, ktoré prúdia do Izraela, Európy a USA. Už otvorene vyhlasujú, že budujú na Ukrajine nový Izrael. A robia to spolu s ruskou oligarchiou, ktorej špeciálne služby tu likvidujú nezávislých veliteľov domobrany. A my všetci bojujeme medzi sebou. Je to prekvapujúce, ale jediným miestom, kde ruská moc vydržala len jednu jar, bola Novorosia. Možno práve preto ju tak úctivo chránili a tak zúrivo za ňu bojovali, že sme cítili, je to posledné, čo máme. Teraz nám toho posledné berú. Nie územie, nie. Zabíjajú to najdôležitejšie. Vieru v spravodlivosť a ľudí, ktorí sa postavili za túto myšlienku. A bez toho, komu je potrebné územie, aby sme si napchávali brucho, pili vodku v krčmách a kultúrne vegetovali v otrockej ohrade, to sa dá robiť aj v kolóniách. Radšej dobrá vojna ako takýto zlý mier. Vojna aspoň otvorí nášmu národu oči, aby videl, kto sme a kto je náš nepriateľ. Vyzývam svojich spolubojovníkov, vyzývam tých, ktorí sú dnes v radoch a budujúcich bojovníkov. Nemohli sme konať inak, nemali sme inú možnosť. Ale vy buďte múdrejší ako my. Nedôverujte nepriateľom. Neverte Moskve ani Kyjevu. Ani tomu dobrému, ani tomu zlému. Ani víťazstvám, ani porážkam. Aj keď vám odozdali celý Donbas od Slavianska po Mariupol, aj keby celú Novorosiu, neverte. Oni všetko premenia na porážku. Moc v Rusku a na Ukrajine je v jedných rukách. A tam aj tajné služby slúžia židovským oligarchom. A nie im jedno, kto si. Ukrajinský nacionalista alebo ruský dobrovoľník. Spisovateľ alebo veliteľ milícií. Ľudia Donbasu, Rusi a Ukrajinci, bratia. Naša obeť nie je márna. Nie je márna ani pre tých, ktorí sa postavili na obranu Donbasu. Ani pre tých, ktorí sa postavili za jednotu Ukrajiny. Naše spoločné nešťastie spočíva v tom, že naše ideály sa ocitli v rukách podvodníkov, ktorí hrajúc na vlastenecké city ruského a ukrajinského národa, zorganizovali nám túto vojnu. Čoskoro nás všetkých Rusov, Ukrajincov, Bielorusov čaká boj za jednotný štát spolu so všetkými národmi, ktoré sa kedysi otrhli od našej vlasti. A treba ďakovať Bohu, že v predvečer Veľkej vojny sa nám odhalili tváre našich skutočných nepriateľov, ktorí rozdelili naše národy v roku 1991 a dodnes si udržujú svoju moc na našej zemi, organizovaním v nej prevratov a majdanov a následne podnecovaním nás k občianskym vojnám. Ale tešia sa predčasne. Tu v Novorosii v ohni bratovražebnej občianskej vojny sa kuje zbraň veľkej pomsty, ktorá prejde zemou Ruska, Ukrajiny a Bieloruska a vypáli túto vesmírnu špinu. Preto vám hovorím, naša obeť nie je márna. Táto vojna nerozdelí naše národy. Hanba za preliatú bratskú krv sa ukáže silnejšia než fatamorgana nezávislosti. Na krvi vojakov, mučeníkov, na bratskej krvi ruského, ukrajinského národa vzkriesime náš jednotný štát. Pre nás znejú ako varovný zvon slova svätého Vavrinca Černojského. Tak, ako nemožno rozdeliť svätú Trojicu, Otca, Syna a Ducha Svätého, to je jediný Pán Boh, tak nemožno rozdeliť Rusko, Ukrajinu a Bielorusko. To je spolu svätá Rus. Preto sa na vás obraciam, bratia, aby ste vždy videli skutočného nepriateľa a nezdvihli ruku jeden na druhého. Mozgovoj. Toto bolo ešte pred vypuknutím vojny. Chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec, čo zaznie aj v tom filme, a to je to, že Mozgovoja zabili, ako viete. A dala ho zabiť Ruská federácia. Sú na to dôkazy aj vyšetrovania. Takže zamyslite sa nad tým všetkým. Takže toľko. Čo vy na to?
2: No, na to asi nie je slov. Je práve dôležité to, aby ľudia na základe aj takýchto informácií si sami skladali obraz, aby nepozerali len na jednu alebo na druhú stranu, ako to aj ty povedal. Pretože v súčasnosti je tá propaganda na oveľa, oveľa vyššej úrovni, ako bola za Goebbelsa, ako si hovoril. No majú s tým skúsenosti, samozrejme, za tie roky. A ja by som tiež mal jednu takú výzvu, hlavne k tým Rusom a Ukrajincom. Otvorte konečne oči, otvorte, zložte tie zbrane, otvorte oči, veď už viete, kto je váš skutočný nepriateľ.
1: Ja k tomu dodám len toľko, že títo paraziti vyšpičkovali tú propagandu tak, že už ani vojnu nenazývajú vojnou, ale špeciálnou vojenskou operáciou. No a z toho zase plynú rôzne, samozrejme, právne kľúčky a výhody na to, aby ďalej opíjali rožkom tých, ktorí sú stále ešte neprebudení.
2: Možno je to...
10: Ja som niečo vymyslel v tom filme. Uvidím, či tých pár minút, ktoré v tom filme budú, dokážu zobudiť. Nás všetkých. Tu nejde iba o Rusov a Ukrajincov. Pozrieme sa, koľko zmanipulovaných ľudí je tu na Slovensku a všade. Tu ide o to, aby sme sa zobudili čo najviac. Ľudia, nás najviac. Noro, chcel si ešte niečo?
2: Ja som chcel len toľko, že možno je to... Dá sa to povedať, že je taká paralela s tým, s tou prvou správou, o ktorej sme sa dneska rozprávali. A to je to, že všetci ste počuli a videli a počuli, ako Robert Fico ospravedlňoval, respektíve zdôvodňoval to, že majú tie politické strany SROčky, že to je zákonné. Avšak tie zákony nerobili bežní ľudia, robili ich politické strany sami pre seba a týmto vlastne zákonne, hej, lebo je to tak v zákone, konajú tak, ako konajú. Takže ľudia, zobuďte sa, ako Ivan hovoril, nielen na Ukrajine a v Rusku, aj keď, čo sa týka toho konfliktu na území Sovietskeho zväzu, a hovorili vám, to je občianská vojna, vnútorná, tak tie kohútiky na tých zbraniach stáčajú Rusi a Ukrajinci jeden proti druhému. Takže ešte raz, zahoďte tie zbranie. Viete, kto je nepriateľ. Toľko.
10: Ja si myslím, ja si myslím, že teraz by sme mohli premostiť, lebo naozaj, akože toto je vlastne téma, ja v nej budem teraz akože veľmi dlho. Pretože dávam si na tom naozaj záležať. Uvidíme, čo z toho vypadne celé. Verím, že sa mi to podarí urobiť tak, aby to viacej ľudí zobudilo a ukázalo. Ale ja by som chcel vlastne k tomuto všetkému, že tu je vlastne to, že čo teda robiť, akým spôsobom sa organizovať, čo vlastne robiť, akým spôsobom niekam ísť, čo vlastne riešiť. A tu je vlastne, tu ide o to, že veľmi veľa ľudí sa pýta, veľmi dôležité otázky si kladie. A tie otázky sú o tom, že ako to vy vlastne chcete urobiť? Máte tam finančný systém, ako to celé je, aká je celá tá podstata toho finančného systému, alebo z čoho to vychádza, ako ste si taký istý tým, že vám to vyjde. A tam je veľmi dôležité, že tá informovanosť a tie informačné toky, ktoré tu plynú, a o tom si vlastne ty, Peťo, na začiatku rozprával, to je veľmi dôležité, idú zo všetkých strán. A tieto informácie, ktoré idú zo všetkých strán, ľudia sú z toho absolútne zmetení. A ja by som vám chcel teraz tak skrátke, pretože už toho času nám veľa nezostáva, tak skrátke vám trošku porozprávať o tom, akým spôsobom sa u nás podávajú informácie a prečo sú u nás tie informácie také, aké sú, a sú istinné informácie, lebo my hovoríme o istinných informáciách. My tu nerozprávame o tom, že skonspektujeme pár webových stránok a teraz sa tu rozprávame, čo nejaký Izmael povedal, alebo ja neviem kto, pretože tých lživých informácií, ale tých, čo zavádzajú ľudí, je veľmi veľa. Veľmi veľa videí vychádza, kde sa niekto považuje za nejakého slobodomurára a potom vám začne rozprávať, akým spôsobom toto sú tajné informácie a vy ste takí a takí ľudia, ste iba otroci a vám už tu sa už nič nedeje a jednoducho vyvolávajú v náš strach. Práve preto by som vám chcel taký ucelený obraz ukázať, akým spôsobom a z akého dôvodu my to, ako to vnímame. Je veľmi ťažko zhrnúť niečo, v čom žijeme dlhé roky, ale je potrebné pochopiť, ako je tento svet usporiadaný, čo sa tu vlastne stalo a čo sa tu vlastne deje. Ide o to, že tento svet má nejakú hierarchiu. A tá hierarchia je o tom, že niekto má vždy kľúče, ak sa povie, od nejakých brán, od niečoho, čím sa tento svet nielen riadi, ale akým spôsobom tu vôbec fungujú veci. Tým, že nám tu nanútili nejakú demokraciu, povedali, že naša osobná sloboda je viac ako všetko ostatné, a myslíme si, že rozhodujeme absolútne o všetkom a my vždy spolu, a keď to nie je demokraticky, tak to nebude, tak si myslíme, že do všetkého môžeme kafrať, do všetkého môžeme hovoriť, a potom hrajú naše ega, pretože ja viem, ako to najlepšie vie a ty vieš, ako to najlepšie vie. Je. Práve preto vám chcem taký obraz nakresliť tu, teraz v tomto momente. Čo bude znamenať v budúcnosti RA Media pre nás všetkých, kde bude zverejňovaná istinná pravda o histórii, o súčasnosti, o budúcnosti. A trošku vám aj predstaviť a trošku vám sa budem snažiť tam aj preskočiť a vám povedať, vlastne, aby ste vedeli, čo sa teraz deje. Akým spôsobom sa ten svet premieňa. Pretože všetci tu rozprávajú, svet sa zmení, svet skočí do neviem ktorej dimenzie a vy sa teraz všetci zmeníte. No a nikto nehovorí o tom, ako, čo majú tí ľudia robiť, akým spôsobom to celé funguje, aké je celkové to vnímanie. Práve preto ja tu mám niečo také, ako nejaké posolstvo, svedectvo z nejakých kroník večnosti, kde týmto spôsobom vám chcem ukázať a chcem, aby ste... My sme prešli takú miniatúrnu architektúru, ako to vidíme nielen my, ale ako nie, že ako to my vidíme, akým spôsobom je ten svet celkovo usporiadaný. A toto je celkovo tá architektúra bytia ako taká. To znamená, že tento svet bol nejako vytvorený, bol nejako stvorený. My sme neboli vytvorení ako otroci, my nie sme žiadni otroci, my sme boli vytvorení ako slobodní. A to sa u nás stalo, že tým prvopočiatok toho bytia celého je, a tento náš na začiatku bol Ra, ako tvorivé svetlo, preto je Ra. Ra nie je žiadny nejaký egyptský niekto. Potrebujeme si teraz poskladať trošku pojmy, aby sme o tom vedeli, aké tie pojmy sú. To znamená, že Ra nie je meno, nie je Boh, nie je, je to svetlo, zvuk, vibrácia, myšlienka, ktoré na začiatku začína. A my vieme u nás zo slovanského učenia, že tu máme nejaké svety, ktorý je Prav, Nav a Jav. Prav je svet bohov pravdy a najvyšší. Najvyšší týchto našich bohov, ale bohovia nie je niekto, komu ja zhliadam a sa mu úplne kláňam. Je to proste, sú to jednoducho bytosti, ktoré sú na vyššom vývojovom stupni. Ďalej potom je Nau, svet energie, príčin a skrytých zmyslov, a Jau je tento svet fyzický, ktorý tu je, tento javný fyzických udalostí. Tým, že človek, pôvod človeka nie je náhoda. Nie je to ani evolúcia opice, ako nám hovorili, ani produkt nejakého genového inžinierstva. To je iskra toho tvorcu. Ľudstvo je prejavom tohto vedomia, tohto rád, tohto svetla vo fyzickej forme, kde je človek obdarený slobodnou vôľou. Práve preto, keď tu vidíte, všetko sa tu deje tak, že my ľudia k tomu musíme dať zvolenie, súhlas. Práve preto vydáte súhlas a ľudia si nasadili masky. Schopnosť tvoriť. To znamená, nie sme žiadni otroci. To znamená, že my sme tí, ktorí sme tu v tom pôvodnom. Tým, že celá táto, kto je kto tu, akým to bolo, akým je, ako je to celé usporiadané, je o tom, že sme tu nejakí tvorcovia, to znamená, že ktorí niečo vytvárame, robíme, a to je ten rod a rod najvyšší, a rôzni bohovia svetla, ktorí sú normálni ľudia, už sú tu aj inkarnovaní Perun, Cventovi a tak ďalej. Potom staršie bytosti, strážcovia konov a rôzni pomocníci, a potom sú tu aj osloboditeľia naši, ktorí sú tu spolu s nami, ktorí nám pomáhajú na určitých iných úrovniach, to, čo my musíme tu fyzicky urobiť. A to sú všetci naša, to znamená tí naši bohovia, Flotila, Ra, Légovia, Arlegovia, Tri, Atlas, chránitelia, ktorí nám pomáhajú v rôznych procesoch. Potom sú tu rôzni okupanti, aby ste vedeli, kto je kto. To znamená temní Anunnaki. Anunnaki ale neboli iba temní. Anunnaki boli dosť svetlé bytosti, ale čas... Je to časť takej rasy, ktorá sa pripojila k tej inverzii, ktorá tu nastala a kde sme sa pohybovali. A potom sú tu nejakí reptiloidi, ktorí bola umelá vyšľachtená rasa manažerov. Manažerov, ktorí tu ťahajú za tieto nitky a teraz sa snažia za to ťahať, len už určite tie kľúče, aby ste si to vedeli predstaviť, od tých brám boli im zobrané. A potom sú tu rôzne ešte služobníci, rôzni aj temní ľudia, aj ľudia, ktorí sa rozhodli byť na tej strane temnoty. Aj takí sú tu. Ďalej, celkovo tá pravda a lož je nejako rozdelená. Bohovia, hovoria nám, že bohovia neexistujú, je to len hmota. Bohovia sú u nás prejavmi rás, sú to starší pomocníci, nie sú to mýty u nás. Človek pochádza z opice, nám rozprávajú. Biologická forma mohla evolovať, ale duša je priama iskra zdroja. Hovoria nám, že žijeme len jeden krát a potom je smrť. Lenže sú dôkazy o tom a veľa sa o tom píše, že reinkarnácia žizne bezkonečná. To znamená, že z duša tu zbiera skúsenosti. To znamená, že sem prichádzame, máme nejaké skúsenosti. A rasy nás delia na jednotlivé rasy, nižšie, vyššie, ale duša nemá rasu. Delenie je úmyselný nástroj kontroly.

takzvaný plazmový kryštalický korpus, ktorý čistí mriežky vedomia celej našej Zeme. A preto ľuďom sa otvára vedomie, viac chápu a dochádza vlastne k likvidácii fiatného finančného systému, o ktorom som hovoril. A obnovuje sa zlatý štandard XAU, o ktorom si povieme prostredníctvom suverených aktov N1 a Rasvie. To znamená, že fiatný systém sa postupne mení a zlatý štandard prichádza. To znamená, že niekto má kľúče od toho všetkého, aby ste si to vedeli lepšie proste predstaviť, dostal, a celá Zem sa začína meniť. Všetci ostatní, ktorí, to je aj vás sa to všetkých týka, čo to teraz počúvate, keď chcú niečo urobiť, sa im moc nedarí. Prečo sa im nedarí? Pretože to priestranstvo púšťa iba tých, ktorí majú tie kľúče a ktorí tvoria vo svetle. Ako by som povedal úplne presne, vo svetle. To znamená, že my si musíme prejsť nejaké pojmy, aby vy ste pochopili, prečo my rozprávame o finančnom systéme ako takom, ako vieme, že to vieme premeniť, prečo je to tak a akým spôsobom sa to všetko deje. To znamená, že tvorca, ktorý tu je, ten tvorca Ra, ktorý tam je, ktorý to stvoril, to svetlo, to znamená, hovorí o tom, že nastala nová éra úsvitu. A tento svätý kódex má jednotlivé pojmy. Zásadný posun je v tom, že sa skončila hra bohov. To znamená, že skončila sa nejaká hra, ktorá prišla absolútne nakoniec, preto všetci tu hovoria, že sa celý svet zmení, všetko bude inak. A to znamená, že nastupuje biely svet, nastupuje éra úsvitu. Návrat k systému. To znamená, že návrat nejakej hierarchii, konov, ktoré inak nefungujú, iba fungujú tu na Zemi. To znamená, že keď si prejdeme jednotlivé pojmy, ako ich chápeme, tak dospejeme až k tomu, že ako vieme, že ten systém zmeníme, ako svojím spôsobom vieme, že my ho ovládame, aby ste si to vedeli poskladať. To znamená, že človek je ako vesmír. Pri počatí, keď sa spermie stretne s vajíčkom, dochádza k nejakej rezonancii. A tá rezonancia je vesmírneho rozsahu. Vzniká tam obrovská energia, otvorí sa tunel a duša zíde proste na Zem. Človek nie len telo, ale je to celý vesmír, ktorému otec a matka, ten rod pri stvorení, predpisujú všetky potrebné energie a priestor pre jeho rozvoj. To znamená čo? Že človek dostáva na začiatku tú obrovskú energiu, aby tu mohol zrealizovať tie veci. A všetky tieto dáta, energie patria človeku od momentu zrodenia. To znamená, že on by tu mal niečo vytvoriť. No, existujú však rôzne parazitické sily, títo besia šajtani, ktorí tu urobili taký ten matrix, sa to volá, ktorí sa snažia tieto toky energie, kde oni tam nainštalovali, keby ste si to vedeli predstaviť ako nejaké ventily a kohutiky, a ich cieľom bolo ovplyvniť a obmedziť túto energiu, aby prichádzala. A tak ukradli a mohli ju využívať pre svoje vlastné účely a umelé systémy. To znamená, že toto sa reálne stalo. A to všetko sa teraz vracia späť. To znamená, že keď sa na to pozrieme, celá tá štruktúra, keď si pozrieme na človeka ako na celok, to znamená, že teraz sa narodil ten človek, tak má 4 mozgy a srdce. To znamená, že je nejako zostavený. My sme nejako zostavení. A tu potrebujeme pochopiť, kto vlastne sme. A keď to pochopíme celé, tak aj vieme, akým štýlom a kam máme kráčať. To znamená, že človek má 4 neurónové sústavy, kde v hlave, v chrbtici, v bruchu a na srdci. A najdôležitejšie a neovplyvniteľné sú vlastne neuróny v srdci. Sú priamo spojené s protofantomovou úrovňou a genetickou pamäťou rodu. Preto my hovoríme o rode, ktorý je tu najvyšší. A tieto znalosti, ktoré nám ten rod tam vlastne spúšťa, sa nedajú zablokovať ani filtrovať. Pre plné vedomie je potrebné, aby všetky tieto 4 mozgy, ktoré tu sú, 4 úrovne vedomia, pracovali ako jeden celok. A to je veľmi, veľmi dôležité. To znamená, že my keď si vlastne predstavujeme, že akým spôsobom to vlastne celé ide, aby som si prepol ďalej, tak máme tu, nám boli zobraté štruktúra, nám bola zobratá štruktúra, naša celá štruktúra, ako vôbec fungujeme. A boli nám odobraté a nám povedali, že máme iba 7 čakier, a my ich máme 9.

0: A to sú tie vlastne skryté centra, kde nám prichádzajú, keď si to uvedomíme, že ich máme, tak začneme úplne inak fungovať a úplne inak tvoriť celú realitu. A tieto skryté centra ukrývajú duch a dušu. U mužov je duch pod pravou a duša pod ľavou pazuchou a u žien je to naopak. Práve preto tá posvetná alchymia, ktorá tu funguje v tom svete, je o tom, že toho alchymia toho nášho rodu, že sa aktivuje a funguje výhradne spojení páru. To znamená, že oni sa tie čakry všetky spájajú. A tam vzniká, otvoria sa deviata čakra, ktorú máme na hlavu, a tá sa prejavuje ako energetická koruna. A takýto človek, ktorým sa tá energetická koruna otvorí, sa volá cár. Práve preto, keď sa hovorí, že je niekto aj cár cárov, čo znamená celistvý arie, celistvý ari znamená, že má otvorené všetky tie úrovne, tak si viete predstaviť, že ten človek má úplne iné schopnosti a má, tá energia mu prichádza. A preto je cár cárov, ktorý vlastne ovláda všetky tie procesy a celý ten finančný systém, na čom je celé postavené. A to je potrebné, aby sme si uvedomili, že akým spôsobom je to tu usporiadané, aby sme vedeli vôbec to všetko pochopiť. Pretože je rozdiel medzi tým tvorcom a tvorčem. My sme hovorili o tom a viete v našich relácií, že civilizácia končí. Pretože v systéme Ra existuje prísne rozlíšenie medzi pozemským tvorením a vyššou tvorivosťou. To znamená, že tvorec pracuje s pozemskými energiami, kde formuje zdania, odkazy a nápady v tej hustej forme. A vyššia tvorivosť tvorče však vychádza z komunikácie s rodom a s bohmi. To znamená, že bohovia to nie sú entity, ale sú to projektovaní priamo v ľudskom tele v podobe neurónov. To znamená, že bohovia sme my všetci, kde naše neuróny a náš mozog predstavuje celú galaxiu. Skutočná tvorba prebieha vlastne vo vedomí, čo je porada s našimi, dá sa povedať, že bohmi, po ktorej sa prijatá ideu, ktorú vytvoríte, transformuje do pozemskej formy. A to dá sa povedať, že robím aj ja, keď vytváram rôzne filmy a rôzne veci. To znamená, že stav vedomia, čo znamená cára, vedomia cára, prečo sme to hovorili, to znamená, že tu je tu nejaké podvedomie, vedomie, nadvedomie, supervedomie, to znamená, že celý ten človek je celistvý. Práve preto Alexander je cár cárov, kde on to má otvorené a ovláda všetky tie systémy, preto o tom vieme. A preto vy sa pýtate, ako to urobíte, ale keď má také schopnosti, tak sa to dá urobiť, pretože to celé priestranstvo, ono hrá s vami. Car to nie je, že sa mu máte kláňať. A teraz tu prišla nejaká znova autorita, ktorej mám veriť. Úlohou je, aby sme sa my stali tým carom. A kon, ktorom je celý ten svet, funguje, aby ste si nemysleli, že tu je chaos. Toto nie je anarchia. Kon to sú ako dvere v múre. Ak ich človek nepozná, snaží sa prejsť stenou, rozbije si hlavu. Ale ak koná, pozná ten kon, pozná tie dvere, kadiaľ má ísť, otvoria sa. Čo znamená, že ak ten kon nedodržujete v tom svete, tak jednoducho asi to ani nebudete. Ale ak ten kon prejdete tými dverami a darí sa vám. A podľa týchto konov môže sa vytvárajú aj peniaze, vytvára sa pokladnica, vytvára sa všetko, čo potrebujeme. Toto sú tie dvere, to znamená, že pravidlá a kony. Vytvára sa všetko, peniaze, pokladnica, všetko podľa zlatého rezu. Preto keď aj počujete Emila rozprávať v tých rozhovorách, ak si ich púšťate, všetko je to vesmír, je riadený konmi, ktoré sú absolútne neprekonateľné pre žiadnu technológiu ani civilizáciu. Práve preto, keď títo rozprávajú, že tu sa teraz rozvinie taká technika, ona je ovládaná konmi. Tým, čo ovláda vlastne Alexander a tým, čo sa ovláda, to je ovládané, tým je ovládané všetko. To znamená, že kon poznáš, dvere sa otvoria. Podľa konov vzniká pokladnica, ktorá nemôže byť právnickou osobou. Práve preto si tu vytvárame pokladnice. To znamená, že také kaznačejstvo, pretože aj pokladnica M1 je, ktorá nie je právnickou ani akciovou spoločnosťou, ale kaznačejstvo patrí všetkým ľuďom a podlieha suverénnemu medzinárodnému božskému právu. To znamená, tak vznikajú aj peniaze. peniaze je energia vďačnosti. To znamená, aby ste chápali, každý si myslí, že si tu vytvorí nejaký systém a tých je teraz veľmi veľa po svete. A oni sa snažia vytvárať nejaké systémy a CBDC a taký systém, aby si mysleli, že niečo ovládajú. Ale hra je proste v tom, že vy, keď máte kľúče od tej miešačky tam na spodu a vy ovládate, tak žiadny z tých systémov nebude pracovať. Bude ten, kto má tie kľúče. A práve preto je si uvedomiť treba, čo to znamená peniaze. A to je z ruského slova denga, pohyb v deň, teda energia potrebná na pohyb v materiálnom svete. Slava maneta je odvodené od boha mana, ktorý je konštruktérom ľudského tela. To znamená, že peniaze v skutočnosti sú ekvivalentom energie vďačnosti vyjadrenej vo fyzickom svete. Aby to bolo celé funkčné, musia byť niečím zabezpečené. A oni musia byť niečím nabité. A oni sú nabité tou energiou z toho pokladu Ra, z pokladnice Ra. Preto u nás koruny roda fungujú a ľudia, keď ich získajú, naraz začnú tvoriť, začne sa im otvárať vedomie. A to sa začne tvoriť. Preto vy nechápete, ako je to možné, ako to vy chcete spraviť. Toto sú kony. Bez tohto sakrálneho základu prestávajú fungovať aj IT systémy, blockchainy a celá kybernetická štruktúra. Vy chápete, preto vieme povedať, že Bitcoin nebude fungovať. Preto je aj v celosvetovom priestore už sú zakázané aj kryptomeny, všetky fiatne kryptomeny. Pretože za chvíľku príde zúčtovacie centrum Zlatá éra, sa to celé pohne. To znamená, že tá centrum pokladnica, poklad Rák, Sau, o tomto som vlastne teraz rozprával, čo vám tu teraz ukázam. To znamená, že aby sme si, prečo o tom stále Alexander rozpráva? Ľudia, my sme ľudia, to je ľubov, dobro, istina. Byť človekom znamená vedieť o bohoch. Skutočné bohatstvo sa nemeria v číslach, ale v potomstve. A deti prinášajú šťastie a dostatok. Čím viac detí máte, tým ste bohatší. Vtedy sa vám začne všetko dariť. O tom toto celé je. A vidíte, aká tu ide agenda, ktorá sa tu vlastne vedie, že mladé ženy ani nechcú mať deti. Že to jednoducho takýmto spôsobom je dané. Preto my sme ľudia. My sme tí. To znamená, že pravda, ktorá tu existuje, súčasný stav sveta, preto my rozprávame, preto sú tu svarožiči, je tu pravda o ráde, ktorý má tieto znania, ktorý tým disponuje a ktorý s tým hovorí. Preto tá hra bohov sa tu skončila, všetko sa začalo, bolo to v našich filmoch, keď Černobok zasiahnutý pýchou a cudzou energiou z iného sveta ukradol cez bohyniu Izidu peča technokratickú a inžiniersku a tu vidíme, kde sme dospeli. O tomto celé je. To znamená, že to skreslenie tých dejín na tej histórie je obrovská, naozaj obrovská. Preto všetci, čo vám dávajú nejaké informácie, väčšinou sú mimo. Naozaj väčšinou. Práve preto budú tieto informácie o dejinách, o všetkom zverejňované na rámediách. A ja vám za chvíľku poviem, ako bude. To znamená, že ešte jeden taký pojem, čo je vesmírny agregát, čo znamená Rus a prečo to tak je? Pretože všetci hovoria, no vy Rusi, tí Rusi sú takí a proti Rusku útočíme. A Rus znamená svetlo. To znamená svetlo. Rus nie je označenie národnosti, ale nebeský energoinformačný agregát a systém riadený rozumom. Je to prostredie, ktorom sa všetci rozumní jednotlivci spájajú ako spolutvorcovia bez násilia v súlade s týmto konom tvorenia. To znamená, byť ruský znamená byť vo svetle. To znamená, že keď vám niekto je proti Rusom, povedzte im, že aj ty si Rus. Pretože Rus je svetlo. A tento systém sa teraz aktivuje v každom, kto sa harmonizuje. Ktorý harmonizuje všetky hemisféry svoje, ktorý na sebe pracuje. A tak sa centrálne spojí s rodom a vie, čo má robiť. Práve preto my vám hovoríme o tom, že to sme, akým spôsobom to celé funguje. To znamená, že bola nejaká nadsvaroga, éra úsvitu a teraz prechádzame, ktorá nejako trvala, mali sme 7 čakier, máme 9 a tak ďalej a prechádzame v tomto smere. To znamená, že hra bohov sa skončila a nastupuje nová éra. To znamená, že prechádzame na Xau ako základ, prostredníctvom Ra Media družstiev budeme informovaní, chránime, treba by sme si chránili kóny, aby sme začali budovať naše pokladnice, družstva a mali by sme byť pripravení na očistu a týchto všetkých udalostí, ktoré sa tu teraz stanú. Pretože tie udalosti, ktoré sa stanú, to začnú sa nám navracať schopnosti. Začne sa nám navracať naša kozmická pamäť, kde je fyzický, mechanický proces, ktorý sa fakticky už začal. Preto sa niektorí ľudia cítite tak nejako inak. Čas ide rýchlejšie a tak. To znamená, že začínajú sa nám navracať schopnosti. Obnova telepatických, jasnovideckých, vedomých ovládania a tak ďalej. Ďalšia fáza, ktorá bude rozpustenie rôznych obmedzení a rok 2035 až rok 2040 sa bude konať až úplné odstránenie blokád rôznych DNA, kde nám povedali, že nám DNA nefunguje. To veľmi dobre viete, to si viete naštudovať. To znamená, že odomkne sa nám pamäť minulých reinkarnácií, kozmických životov a tak ďalej. To znamená, že tá cesta, ktorá nás teraz čaká, na ktorej my sme tu na začiatku, ktoré to všetko vidíte, pretože sme vám jasne deklarovali, že starý fiatný finančný systém sa končí. To znamená, že je rok a pol, do konca roku 2028 musí fungovať oficiálny začiatok odhalenia skutočnej nielen histórie, ale aj celého nového finančného systému. To znamená, že rok 28 až 2030 bude pustený a má byť pustený celý zlatý štandard. Celá svetová ekonomika bude reálne krytá aktívami. To znamená, 2030 až 35 sa hovorí o tom, že bude aj možno nový kontakt s inými civilizáciami, ktoré tu sú, ktoré nám zatajovali a tak ďalej. A odhalíme vám na remédiách, ako vyzerá Zem, ako to celé proste funguje, ako to celé pracuje. A 2050 až ďalej fakticky nová éra. To znamená, že všetko to ide postupne, postupnými krokmi, ktoré tu jednoducho nejakým spôsobom fungujú. Tým, že človek sa ale pýta pri tomto všetkom, čo mám ja urobiť? Čo mám urobiť ja? Kto vlastne som? To znamená, že v prvom rade je potrebné, aby sme odmietli strach. Pretože strachom sme ovládaní. Strachom nás ovládajú. A to preto sme dneska rozprávali aj o tej vojne na Ukrajine. To je proste strach z niečoho a tak ďalej. Nebať sa. Strach, zúfalstvo, to je tá energia, z ktorej sa títo nezbedníci živia. To znamená, že pokoj, istota, radosť. Hľadať svetlo vo vnútri. Hovoril si o tom aj na začiatku, Peter. To znamená, že nehľadajme vonkajších gurov. My sa staňme cármi. Ale máme tu cára, ktorý je veľmi dôležitý. Ktorý nám ukazuje tú cestu, ktorý ovláda všetky a má tie kľúče. To znamená, že skutočná história je zapísaná v našej duši. To znamená, že musíme si spomenúť. Spojme sa s tými našimi bohmi, s našim rodom, Ládou, Kronosom, Indrou, Áresom, všetkými našimi bohmi. Naštudujte si to, ktorí to sú. A budeme vám o nich aj rozprávať. Obracajte sa k ním s čistým srdcom. A konajte prakticky. Zapojte sa do nášho rasvetu. Tvorte družstva. Spájajte sa. Niečo musíme robiť. Toto je dôležité. Že ja som vám tam iba tak zhruba zhrnul, o čom to celé je, aby ste pochopili, prečo vieme, že to, čo hovoríme, je tak, ako je. Všetko je to napísané v rezolúciách, v našich reláciách, v našich filmoch na Zlatej ére od začiatku, ktoré začnete pozerať. To znamená, že naša úloha je tu na Zemi prejsť na ten zlatý štandard, organizovať sa, robiť to. A veľmi dôležitá vec je uznanie suveréna. Ak si uvedomíme, že tu existuje hierarchia nejaká, a vždy to tak bolo, a nie je to o úctievaní, je to o tom, že jeho veličenstvo znamená veľký, hej? Alexander Nikolajevič, car cárov, tvor cára, bielý duchovný chlapec. Niekto sa z toho smeje, ale sa dosmeje. Nemusí to ľudia urobiť, ale ide o to sa zamysleť. O čom rozpráva? Čo rozpráva? Nezamýšľate sa nad tým, ako ľudia vyzerajú alebo ako ich vidíte, ale čo rozprávajú. Otvorte svoje vedomie, zamyslite sa, spojte sa s rodom. On vám povie, on vás začne viesť a poďme to urobiť. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že o tomto je, som chcel proste zhrnúť, trošku vám povedať o tom, že tu bude istina pravda o minulosti aj o budúcnosti. Trošku som vám objasnil, kde sa asi, kam asi pôjdeme, čo robíme, akým spôsobom. A čo sa asi bude diať v najbližších rokoch. A kde sa teraz nachádzame. A my sa teraz nachádzame v tej absolútnej premene, to začiatku tej premeny. Ale kde sa to musí fyzicky urobiť, rozumiete? naše. Nebudú pracovať ich. Preto zahoďte strach zo CBDC. Prestaňte o tom rozprávať. Zapojte sa, tvorte. Zapojte sa do našich komunít, zapojte sa do družstva. Vytvárajte si, pretože tu je pravda a istina. A to som vám chcel dneska povedať, tak zhrnúť, tak v takom celku, aby ste to mali zhrnuté, o čom to celé je. To je všetko. A trošku som pretiahol čas. Dá sa povedať.
1: Super, Ivan, ďakujeme veľmi pekne, blagodár. Tak ja by som pristúpil k záverečným slovám. Noro, ešte nejakú vetu?
2: Ja ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Avšak tie nie sú ucelené, ako Ivan spomínal. A je to v takej, podal to v takej skrátenej forme a tie všetky ostatné veci budete dostávať postupne. Takže ja ešte raz ďakujem všetkým, ktorí nás dnes počúvali, pozerali a teším sa na nich o 2 týždne znovu.
1: Ja nadviažem, Ivan, na teba, že všetky tieto informácie váš rod pozná. Takže stojte pri rode. A kde to je? Pri rode, v prírode. Pozorujte rieku, učte sa od nej trpezlivosti, objímajte stromy a preciťujte, ako rásť. A počúvajte vietor a nadýchajte sa tej slobody, ktorú obsahuje. A keď vám je ťažko, tak myslite na to, že vytrvalosť je cnosť, ktorá je veľmi potrebná. Takže blagodár všetkým, o 2 týždne, Nový vek 38, tešíme sa na vás. Svetlo, lásku a zdravia vám všetkým do vašich srdc a duší a domovov. Ďakujeme pekne. Martin, ak ešte máš čas, tak poslednú pesničku.
3: Sláva rodu.
1: Sláva rodu.
3: Sláva rodu.